0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendi.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams, nauja diena, nauja savaitė, naujas iššūkis, 21 rugsėjo diena, tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikia, nepaisant to, kad apniukia tamsus mūsų jau rytai, bet žinokite, prasideda bobų vasara, bent jau taip rašoma kalendorija, tai iki 29 dienos tęsis bobų vasara ir šiaip šiuo metu buvo tradicija pagerbti pribuvėjas, priimančias ateinančius į pasaulį vaikus. Na, sakoma, kad bobų vasara tai šiltas sezonas rudens metu. Pasižiūrėsime, mėly bičiuliai, pasižiūrėsime, patikrinsime šitas visas tradicijas orų prognozės metu. Taip pat rugsėjo 21-ąją minima tarptautinė taikos diena. Kad nebūtų spūšių taikos prospekte Kaune, turbūt labai visi norėtume, ar ne? Tai tikėkimės, šiandien švento mato atlaidai, nes matas ir vardo diena mini, taip pat Mantvilas ir Viskintė, ir šiandien tarptautinė Alzheimerio lygos diena. Tai to yra žinoma rugsėjo 21-oji, mėly bičiuliai. Na, o kokiegi mūsų reikalai laukia? Šią valandą tai aišku spūstys, pagrindinis turbūt šios laidos akcentas yra rytinis Kauno miesto pikas. Ir jau prasideda spūstimi link centro, nuo Raudonvario, taip pat Romainių gatvė iki Regitros kalno, turėjome spūščių ir Šapokos gatvė, Bivylių gatvė, link Mosėdžio gatvės, link Šilainių važiuojant link Baltų prospekto, taip pat Islandijos plentas į Vilnių, nereikės sustoti, bet šiek tiek prilėtinti tikrai, didelis automobilių srautas, taip pat ir Taikos prospektu nuo Telekomo sankryžos, link Taikos žiedo užfiksuotas, Pietinis aplinkelis kol kas dar ramu, Aleksote didelių spūščių taip pat nesame apart užnemunės gatvės ir Dariaus ir Grėno gatvės link Veiverių gatvės neužfiksavome. Čia Dariaus ir Grėno gatvė avarija nutiko vidury maždaug tos gatvės. Tai susidaro nemenkos spūstys, kantrybės visiems vairuotojams, lauksim ir daugiau jūsų informacijos apie bet kokią situaciją. Kauno keliuose 0611 42 222. Taip pat čia valandą jungsime ir kelyje radarą, pasidomėsime, kokiagi reali situacija Kauno keliuose dovanų vienam paskambinusiu į kelyje radarą. Du bilietai į Cinnamon kino teatrą, taip pat valandos pabaigoje rubrika atspėk per vieną sekundę. Tai, mėly bičiuliai, jeigu norite išgirsti savo mėgstamą dainą kelyje radio eteryje, atsiųskite jos pavadinimą, nesidrovėkite. Mes tik valandos pabaigoje dar pažaisime tokį žaidimą, pavadinimo atspėk per vieną sekundę. Pabandysim tik klausytojai atspėti jūsų pasiūlytos dainos pavadinimą iš vieno trumpo akordo. Tai pabandykime pažaisti šį žaidimą, laukiu jūsų pasiūlymų. Taip pat mobiliąją liniją galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, Instagramą, kaip jums patogu, beje jau ir skamba mobiliojo linija. Aš skubu atsiliepti, palieku jūsų Gian ir jos viena iš naujienų. Gaila, likite kartu, gražaus ir visiems ryto.

0: Реклама. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

Metas orų prognozijai, sinoptikai prognozuoja, kad šiandien bus debesuota, su pragiedruliais sulauksime ir trumpo lietaus, vietomis ir perkūnija, vės iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vės iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose, o dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vės iki 13 metrų per sekundę. Kunde temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos, tai po truputėlį atrodo jau vėsiau ir vėsiau, ne 11 laipsnių šiuo metu aukščiau. Nulio Kaune, grįžtame prie muzikos. Bičiuliai, jeigu matote kažką įdomaus savo kelyje, nepalikite manęs nežinėje, mobilioje linija jums atvira visada, taip pat laukia neužirgo ir kelyje radaras. Tuo metu jau lauksiu skambučių į tiesioginę eterio linijos numerį ir vienam iš jūsų paskambinusiu padovanosiu du bilietus į Cinamoną.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: Metas kelyje radarui. Vienam iš jūsų paskambinusių į kelyje radarą padovanosiu du bilietus į Cinnamon kino teatrą. Galėsit su draugu ar drauge nueiti, pasižiūrėti kokios nors premjeros ar animacinio filmo su dukrelė ar sūnumi. Tai puikiu proga, manau, pasiturtinti savo laisvalaikį metas kelyje radarui.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Na, mieste spūstys, žinoma, Raudonvario plentu važiuojant link centro, nuo pat Raudonvario čia didelė spūstis, taip pat ir iš vakarinio aplinkelio važiuojant į Raudonvario plentą yra automobilių, o čia ir skama mūsų tiesioginio eterio linijos telefonas. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, ko vardu?
2: Alius.
0: Aliau, malonu, klausom taip. Jūsų.
2: Veiveriai kemšasi.
0: Aha.
2: Pabrėžos gatvė pro botanikos irgi tas rautas šiandien didžiulis. Kaip pirmadienį, Europa irgi galas ir pati Europa taip pat.
0: Link stoties ten, ar ne Europa?
2: Link stoties, taip.
0: Link stoties. Na, Aleksotas pateisina savo vardą.
2: Aleksotas pateisina iš jūsų žverliavos, iš jūsų kampučio jau lenda.
0: Supratau. Ačiū Jums, Aliu, už skambutį.
2: Dėkui.
0: Gražaus ryto.
2: Iki ir Jums.
0: Iki. Štai taip, gavome žinių apie situaciją Aleksote. Čia turbūt nieko nestebina, ar ne? Dar buvo gauta informacija iki kelyje radaro, kad avarija Dariaus ir Girėno gatvėje. Tai iš Linksmadvario linksmi labai dalykai. Čia, aišku, šioks toks sarkazmas gal. Matau, kad kiti vairuotojai gal išgirdo tą informaciją arba pasižiūrėjo vieną tokią labai populiarią programėlę, kurią kiekvienas turbūt vairuotojas yra kada nors gyvenime naudojęs. Ir per Noreikiškas bandoma važiuoti kitų kelių alternatyvų ieškoma, tai Aleksote Pabrėžos gatvė, taip labai labai daug spūsčių, taip pat ir Marijampolės plente. Turime informacijos apie spūstį link Petrašiūnų nuo Rokelių gatvės ir čia, kai jau praleido tą didžiąją gatvę, jau ir Vaišvydovos plentas grįžta į kelyje radarą. Ilgai nebuvot Vaišvydovos plente pas mus. Pasiilgom jūsų. Taip pat ir Raudonojo Kryžiaus gatvė link Masilio arba Marijampolės plento, Vaidoto gatvė link Juozapavičiaus prospekto. Čia vairuotojai nenori turbūt per tą Piliakalnio gatvę link Europos prospekto važiuoti, tai kažkaip bandoma per Juozapavičiaus prospektą pasiekti kelionės tikslą Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto. Taip pat teisybė sakė mūsų svečias trečiadieniais Martynas Matusevičius, transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas. Važiavau aš tą Jurbarko gatvę šį savaitgalį, turėjau čia reikalų Vilijampolėje ir panašiai. Tai jo, yra išfrezuota, linijos bus ten perbaižomas, tai galbūt palengvės. Mili bičiuliai, ta situacija Raudonvario plente bus galima na dviejomis juostomis link Pilies žiedo važiuoti ir aišku, mažiau automobilių galbūt toje sankryžoje bus didesnis, jos pralaidumas bus. Linkovos gatvė nuo Milikonių kalnos, spūstys taip pat ir atvykstant į Šilainius, Šapokos gatvė, Bivylių gatvė, Mosėdžio gatvė, 9 forto gatvė. Viena tokia didelė spūstelė link Baltų prospekto. Islandijos plentas kol kas dar, na, ramu, avarijų nefiksuojame, bet nuo depo parduotuvės vakarinio aplinkelio jau teks pastoviniuoti. Lapių kelias tas vadinamasis, Lapių kelias link Panerių gatvės, taip pat spūščių turime ir nuo Domeikavos. Link Sargėnų važiuojant užlėdžiai Giraitė, užtruktuko principas link autostrados, automagistralės yra puikiai pritaikomas, gerai grįžkime į Kauną, turime spūščių ir Baranausko gatvėje, link Telekomo sankryžos, taip pat ir Kovo 11-osios gatvė, link 6 forto žiedo atvažiuojant Pramonės prospektu ir nuo Saulėtekio link Pramonės žiedo ir nuo Saulėtekio link Muravos sankryžos yra spūstelių ir Partizanų gatvėje link Pramonės prospektą. Šiaurės žiedas niekada nebuvo toks apkrautas, bet turime ten vieduką ir spūščių taip pat. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Gabija.
0: Gabija, klausom jūsų, Gabija.
3: Tai kamštis yra Kauno rajono akademijos miestelyje, visas žiedas užsikišęs. Tai va.
0: Tokios nekokios nuotaikos, ar ne?
3: Nelabai. Niekur nespėjom.
0: Na, tikėm, linkime kuo greičiau pasiekti kelionės tikslą. Ačiū Jums, Gabija.
3: Ačiū labai, viso gero.
0: Gražaus ryto. Na taip atrodo, gal Gabija į mokyklą keliauja šiuo metu, tai gal ir nieko ką. 19 minučių liko iki pamokų turbūt starto. Gal ir nieko. Tai jo, gerai, Akademijos žiedas čia irgi verta paminėti. Taip pat ir Baltų prospektą nuo kalno link Varnių tilto. Turime spūsčių ir Jotvingių gatvę bei Kuršių gatvę link Islandijos plento. Atrodo viskas, mili bičiuliai. Atrodo viskas. Geras dalykas tas, kad avarijų nefiksuojame. Na, apartos Dariaus ir Greno gatvėje nuo Linksmadvario. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat susigirdėsime atspėk per vieną sekundę rubrikoje. Tai dar laiko yra. Dar laiko yra. Žinokite, norėčiau pasirinkti iš keletos jūsų pasiūlymų. Tai brūkštelėkite mėgstamos dienos pavadinimą man, kuri turėtų sudalyvauti rubrikoje atspėk per vieną sekundę. O bilietus į cinamoną, aliau, gal padovanokim Gabijai. Nesupyksit, ar ne? Pabūkim džentelmenais. Tai Gabija, sveikinu, ačiū už jūsų skambutį. Jums du bilietai į cinamono kino teatrą būtų labai, labai, labai smagu, jeigu susisiektum. Su manimi jau paskambintum. Čia vėl ar į tiesioginę eterio linijos numerį, ar į mobiliosios linijos numerį. Mes susitarsime gerai dėl tų bilietų, kaip juos atsiimsi. Mili bičiuliai, ačiū visiems, kurie prisidėjote prie kelyje radaro. Grįžtame prie muzikos.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Mėly bičiuliai, turime lietuviško Zinos pasiūlymą. Šiandien dėkojame už šią dainą mūsų klausytojui. Taigi, trumpas sugrojimas. Pabandom atspėti, koks tai, kokia ar atlikėjas, ar atlikėja ir kaip vadinasi ši daina. Tai kviečiu pasiruošti, pasiklausyti ir jau tada atidarysime mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir lauksiu jūsų skambučių bei pasiūlymų. Vienas žodis girdėjosi. Vakar. Kas vakar buvo? Ką ten vakar veikė? Apie ką ši daina? Gerai, dar kartelį, gal neišgirdote balso šio atlikėjo, galbūt bus lengviau atspėti. Tai dar kartelį sugrosiu šios Zinos ištrauką. Vakare dar net. Viskas galima atrodo sudėti. Du žodžius į vieną sakinį. Vakar vakare. Net ir galbūt tai būtų pas didžiausias jau padėjimas ir didžiausia užuomina. Šioje rubrikoje atidarau tiesioginio eterio linijos. Numerį laukiu su skambučiu, mėly bičiuliai.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Taigi, pabandykime sulaukti skambučio į tiesioginio eterio linijos numerį 0374222002. Norėčiau išgirsti teisingą atsakymą, kaipgi vadinasi ši daina ir kas ją atlieka. Tai jau girdėjome priedainio pačius pirmosius du motyvus, turbūt du žodžius ir tyli kol kas mūsų telefono numeris, telefono linija, bet atrodo kažką įtikinome paskambinti. Tai labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Eglė.
0: Eglė, ar girdėjote tą ištrauką šios dienos?
2: Girdėjau, taip.
0: Tai kaip vadinasi ši daina?
2: Rokas Jan, vakar taip. Vakarės būdų.
0: Visiškai teisingai, Eglė. Ačiū Jums, Jūsų spėjimas yra teisingas. Tai pasiklausykime. Ačiū Jums, gero ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Tai ačiū už skambutį, tai mėly bičiuliai, 8 valandą, svarbiausias ir aktualiausias kelyje radijo žinios, palieku jūs su daina, taip, Rokas Jan, vakar vakare.

0: Rinkitės kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą į šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos yra vykdomos. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSA Europe iki 50 milijonų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuose kaimuose gyvena apie 650 žmonių. Gamyklos statybos vietą BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tiek RSA Europe vadovas Tomas Milošauskas praėjusią savaitę gamyklos vietos BNS neatskleidė, motivuodami, jog tai yra gynybos pramonės investicija. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislė ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį įvertino susitikimą su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto kaip labai sėkminga ir pridūrė, kad abi šalys aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Apie tai žurnalistams po visą dieną trukusių derybų su vicepremjeru Heli Fengu sakė Bessentas. Diskusijos, kuriuose taip pat dalyvavo aukšto rango Jungtinių valstijų prekybos pareigūnas Jamesonas Greeras, truko apie 8 valandas. Šie pokalbiai sudarė pagrindą galimiems susitarimams prekybos, dirbtinio intelekto ir kitais klausimais prieš abiejų šalių lyderių susitikimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pradeda savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojų politikai Elbridžu Kolbiu, kongreso nariais Patty Murray ir Rodžeriu Vikeriu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
2: Rytas kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune – Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje, spūstys mieste, tęsiasi ir toliau. Antroji jau laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su mumis ir sulaukiame dar vieno skambučio iš Europos prospekto. Dėkojame Dmitrijui už pranešimą, jis informuoja, kad ten pėstute greičiau link stoties. Taip, sunki situacija Aleksote šį rytą. Taip pat ir turėsime spūsčių važiuojant link Aleksoto kalno Vaiverių gatvėnų VMI, avarija dariusi ir Grėno gatvėje, čia iš pro gimnazijos neįmanoma išvažiuoti, čia prie krizių intervencijos centro maždaug įvyko eismo įvykis, tai moksleiviai gal pavėluos, tėveliai, kurie veža moksleivius, taip pat šiokių tokių čia problemų. Turime ir Užnemunės gatvėje, informuoja Dmitrijus, kad užtruktuko principas ten nenaudojamas yra, tai kodėl, mili bičiuliai, būkime supratingi. Taip pat ir Vaiverių gatvė jau nuo Aleksoto kalno leidžiantis irgi pravažiausia sankryža su Darius ir Grėno gatvė jūsų lauks pūstys. Neskubėkite Karalius Mindaugo prospekte prie gaisrinės link Pilies įvažiuojant. Turime prabangę fotosesiją, tai neviršėjom greičio. Utenos gatvė link Savanorių prospekto, taip pat Žemaičių plentas link Milikonių kalno, Raudonvario plentas į centrą, Raudonvario plentas link Jurbarko gatvės, taip pat ir Šiaurės žiedas apkrautas automobiliais nuo Šiaurės prospekto ir nuo Žukausko gatvės, visas prospektas link žinoma Murbos sankryžos, taip pat ir Savanorių prospekto atvykstant teks pastoviniuoti. Taikos prospektu link Pramonės žiedos spūstys, Draugystės gatvė link sankryžos prie Maksimos. Turime spūstį taip pat ir Marijampolės plente nuo pat Rokelių gatvės. Čia į Petrašiūnus, Kariūnų plentas, Raudonojo kryžiaus gatvė link Masiulio ar Marijampolės plento taip pat teks pastoviniuoti. Na, o dabar, mėly bičiuliai, metas trumpai reklaminiai pertraukėliai, po jos grįžtame su muzika, laukiu ir jūsų pranešimų, mobilioje linija jums atvira. Visada šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę ir, žinoma, sporto rubrika 90 sekundžių sporto. Na, čia vėl, noriu klausyti, kad su jais pabendraučiau, skamu mobilioje linija. Gerai, einu atsiliepti, na, dabar trumpai reklaminė pertraukėlė.
2: Radio stotis.

0: Reklama. ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Let's go.

Sulaukėm daugiau informacijos iš Europos prospekto. Ten mūsų klausytės informuoja, kad visai pravažiuojama. Tiesiog važiuojant link stoties iki gatvės B pasukimo reikėtų pirmos juostos laikytis ir vairuoti. Svarbiausia tai daryti. Vairuoti. O šiaip yra ten ir eismo įvykis, bet atrodo didelių spūsčių nesukelia. Ta avarija, tai visiems sklandaus kelio. Pagalvokite, gal sukite Europos prospektą. Ten visai neblogai. Vairių gatvėje šiuo metu tikrai nemažai spūsčių. Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje sinoptikai prognozuoja ir trumpą lietų, ir perkūniją. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę naktį, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, o dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota apniukė, laukiam saulės, 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūs, siekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Metas sportui. Laura Juškaitė Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, tačiau jos vedama Toronto tempo patyrė skaudų pralaimėjimą. Namuose Kanados klubas krito rezultatu 69-109. Jos nusileido New Yorko Liberty. Juškaitė pelnė 28 taškus, perėmė 3 ir atkojo 2 kamulius. Ankstesnis lietuvės rekordas buvo 25 taškai.

Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius patvirtino ketinantis dalyvauti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Sekmadienį LRT laidoje savaitė apsilankęs Milašius atskleidė jau pradėjęs ruoštis kandidatūros iškėlimui. Kandidatus asociacijos nariai gali kelti iki rugsėjo 25 dienos 16 valandos. Rugsėjo 28 kandidatūras tvirtins vykdomasis komitetas, o prezidento rinkimai vyks spalio 14. Vakar Premier lygoje buvo sužaistos 4 rungtynės, Liverpoolis svečiuose 1-0 įveikė Bournemouth komandą, Man City namuose 5-3 įveikė Sunderlandą, Leeds ir Crystal Palace sužaidė lygosimis 0-0, Manchester United svečiuose 1-1 sužaidė su Fulhamu. La lygoje taip pat vakar buvo sužaistos kelios rungtynės, Getafe 1-0 įveikė Malagą, Atletico namuose 2-1 įveikė Madrido Realą, Villarealis 3-1 namuose įveikė Valencijos Levante, Deporas ir Betis sužaidė lygiosiomis 1-1, Sociedadas svečiuose 3-2 įveikė Valencijos futbolininkus. Serijoje A šį savaitgalį Gvido Gineičio atstovaujama Torino komanda sužaidė lygiosiomis su Bolonija, vakar Fiorentina su Napoliu sužaidė lygiosiomis 1-1, Parma namuose 2-1 įveikė Geno futbolininkus, Frozinone įveikė Komo komanda rezultatu 2-0, Juventusas namie 2-0 įvykė Atalanta, AC Milan futbolininkai 3-0 įvykė Lečia futbolininkus. Ir dabar laukia ilga pertrauka be klubinio futbolo. Pabūsime iki spalio mėnesio vidurio, galėsime stebėti rinktinio akistatas įvairiose turnyruose. Metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

Mili bičiuliai, artėjame link 9 valandos, 9 svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinios, o dabar žinios iš eismo situacijos. Tai Darius ir Greno gatvėje, Aleksote, čia vis dar avarijos padariniai yra sprendžiami, bus sunkoka šiek tiek apvažiuoti. Taip pat važiuojant Veiverių gatvę link Sankryžo su VMI, dar tai yra spūsčių. Jau nuo Aleksoto kalno atvykstant prabangioji fotosesija Karalius Mindaugo prospekte prie gaisrinės, užfiksuota, tai neliekite, nepapulkite į kadrą. Šiaip mieste, pralaudom, replentas jau neblogai, kitose miesto svarbiose sankryžuose taip pat nuo šviesoforo iki šviesoforo nėra tokio kažką jau, ką būtų galima labai čia išskirti, tai likite saugus kelyje, palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai, o 9, kaip ir minėjau, svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios. Jeigu kažką pamatysite įdomu savo kelyje, nesidrovėkite, nepalikite manęs nežinioje, laukiu jūsų skambučių ir pranešimų į mobiliją liniją, Facebooką ar Instagramą. Gražaus, visiems ir lengvo ryto.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe iki 50 milijonų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų plotos sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuose kaimuose gyvena apie 650 žmonių. Gamyklos statybos vietą BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tiek RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas praėjusią savaitę gamyklos vietos BNS-ui neatskleidė, motivuodami, jog tai yra gynybos pramonės investicija. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veisliai ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava socialiniame tinkle X pranešė, kad iki sekmadienio 14 valandos prie Rusijos ambasados Rygoje, kur vyksta Rusijos valstybės dūmos rinkimai, buvo patikrinti 164 balsuoti atvykę Rusijos piliečiai. Ministras informavo, kad valstybės policija ir nacionalinė gvardija atlieka imigracijos patikras prie Rusijos ambasados, kurioje įrengta balsavimo apylinkė. Kiekvienoje ambasadą atvykstančio asmens dokumentai yra tikrinami, kol kas jokių pažeidimų nenustatyta. Dombrava pažymėjo, kad susidomėjimas Rusijos valstybės dūmos rinkimais Rygoje yra minimalus. Jis taip pat teigia, kad Rusijos ambasadai savo patalpas įleidžia tik po vieną lankytoją, taip dirbtinai formuodama nedidelę eilę prie pastato. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai, būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigą, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pirmadienį pradeda savaitę truksiantį vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu Kaunas susitiks su Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojų politikai Elbridžu Kolbiu, kongreso nariais Peti Mirei ir Rodžeriu Vikeriu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Jau trečioji laidos rytas kelyje valanda ir dar truputėlės informacijos, mėly bičiuliai, kad reikėtų neskubėti Karaliaus Mindaugo prospekte prie gaisrinės, tradicinė vieta, prabangiai fotosesijai. Jau aš ten žinau, kad kai važiuoju visada, šiek lengviau kažkaip, nes yra to prisiminimo įvairių apie buvimą prabangių fotosesijų. Šiaurės prospekte link Sukilėlių prospekto sankryžos intensyvūs kelio darbai. Savaitgalį ten dešinioji, pirmoji eismo juosta buvo jau išasfaltuota, dabar kelininkai imasi kairiosios. Tai tokie vat force majorai čia, bet turėsim gerą gražų kelią, gal jau ir reikėjo tai, to remonto tam Šiaurės prospektui. Toliau kaip ir neblogai mėse, aišku, Aleksotas, toliau ten ta avarija, Dariaus ir Jono gatvėje, kol pasitrauks tie automobiliai, praeis šiek tiek laiko, o daugiau, vakarinis aplinkelis, pietinis aplinkelis, be spūsčių, tai jeigu turite kokių nors reikalų, manau, kad visai neblogas variantas kažkur dabar nuvažiuoti ir juos susitvarkyti. O dabar trumpai eismo situaciją palikime šiek tiek nuošalyje. Lietuviško interneto apžvalga kažkaip ramu labai. Nieko negooglinat, mėly bičiuliai, tautiečiai, kaip čia suprasti. 15 min, viena iš populiariausių dabartinių temų, čia ir pirmadienio testų pasidalino, šiaip aš mėgstu paspręsti tos testus kasdienius, tai į klausimus reikia atsakyti įvairius. Taip pat turime ir šeštadienio testus, tai domina tiesiog lietuvius tokie smegenų mankšta. Bet TV tiesiogiai, bet čia labiau vakar dienai aktuali, vis para nepraėjo dar apie Žalgirio žinoma rungtynės, Klaipėdoje pilna arena buvo, Jonas Valančiūnas atvažiavo ir visai neblogai sustovėjo ir Kauno Žalgiris žinoma pasiekė pergalę. Tai Žalgiris Eurolygą pasitiks nepralaimėjęs, sutriuškiname Neptūną, o krepšinis Eurolygą jau šią savaitę, tiesa svečiuose, ketvirtadienį žaisime, tai didžiausias palaikymas Kauno Žalgiriui. Tiek apie lietuvišką internetą šiandien trumpai ir glaustai, bet būna ir tokių dienų, ramus pirmadienis. Tad grįžtam prie muzikos, jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, nesidrovėkite, pasidalinkite tą informaciją, šią valandą orų prognozė, miesto pulso rubrika, valandos pabaigoje, šiandien verta žinoti, pasižiūrėsime, kokių įdomių naujienų turime pasaulyje, na dabar muzika, likite kartu.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune, Facebook'e Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

Mėly bičiuliai, puikus metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien ir lietaus, ir griaustinio galime sulaukti vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, diena iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose, diena daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra diena iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune vis dar apniukę 11 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą Ringuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite

Šiaip savaitgalį Kaune netrūko įdomių renginių. Aleksoto aerodrome šeštadienį ir fejerverkų šventė, parodos kalną puošė Fluxus eiseną, o aš noriu jums papasakoti apie darnaus judumo savaitę, kuri vis dar vyksta Kaune ir šeštadienio vakarai Karaliaus Mindaugo prospekte su plūdo miestiečiai vyko masinės riedynės. Tai Kaunas rugsėjo 16-22 dienomis mini darnaus judumo savaitę. Miestiečiai kviečiami automobilius bent trumpam iškeisti į dviračius, viešai transportą ar pasivaikščiojimus pėsčiomis. Taigi šeštadienio vakarą Kauno centre prasidėjo masinės riedynės, pagrindinis darnaus judumo savaitės akcentas. Nuo 17 valandos nepriklausomybės aikštėje prie Soboro į bendrą koloną jungiasi dviratininkai, reduktininkai, paspirtukininkai ir visi kitomis mikrojudumo priemonėmis keliaujantys miestiečiai. Riedynių dalyviai buvo kviečiami pasirūpinti ne tik ratais, bet ir išskirtinę aprangą. Taigi vienam vakarui viena intensyviausių miesto transporto arterijų Karaliaus Mindaugo prospektas buvo užleistas darniai judantiems miestiečiams. Vieninga kolona nuo Laisvės alėjos, kai jie keliavo miesto centro gatvėmis, Karaliaus Mindaugo prospektu ir Nemuno krantinė iki senamiesčio prieplaukos. Ir Kauno vicemeras Andrius Palionis teigia, kad Kaunas žalias miestas, kuriame vis daugiau žmonių dviratį ar kitas mikrojudumo priemonės renkasi ne tik savaitgaliui, bet ir kasdienėms kelionėms. Nusekliai investuojame į tam reikalingą infrastruktūrą ir siekiame, kad darniai judėti būtų patogu bei saugu. Riedynėmis norime dar kartą parodyti, kad toks pasirinkimas Kaunui svarbus ir vienam vakarui, vieno judriausių miesto gatvių atiduodame riedantiems. Tai nuo 18 valandos senamiesčio prieplaukoje prasidėjo vakaro programa. Į sceną lipo 5 skirtingo humoro stiliaus komikai, tai Tomašas Rinkevičius, Simonas Žurnauskas, Markas Žukauskas, Kirilas Grigoraščiukas ir Goda Ančiukaitytė, su tikliais pastebėjimais, netikėtomis istorijomis ir improvizacijomis. Nu, darnaus judumo savaitę, rugsėjo 22-ąją, tai jau rytoj, užbaigs diena be automobilio. Visą dieną Kauno autobusais ir troleibusais bus galima keliauti nemokamai. Tai, mėly bičiuliai, rytoj tikiuosi kelyje radaro nejungsim, nes kam? Nes be automobilio. Visi viešajame transporte, dviračiais, pėsčiomis, su paspirtukais ar riedučiais. Tikiuosi judėsite į darbus, o straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Mėly bičiuliai, šiandien rubrikoje verta žinoti, noriu jums papasakoti apie reiškinį, kuris šiandien ir prasidėjo, tai yra bobų vasara. Ir žinokite, prieš šitą ištariant, aš žinau, ką reiškia bobo, tai gali būti patiekalas, ar ne, prie kūčių ten stalo dažniausiai būna jis, ar ne, tai žodžiu, bet tikrai pasidomėjau kilme, tai yra folklorinis pavadinimas, rytų europiečiai, mūsų kaimynai, tiek vokiečiai vadina šitą reiškinį bobų vasarą. Tai pagal senai lietuvių liaudės kalendorių, bobų vasarą siejama su paskutinėmis šiltesnėmis saulėtomis rudens dienomis. Dažnai tuo metu laukose ir pievose galima pamatyti ore skraidančius voratinklius, dėl to, kai kur šis laikotarpis dar vadinamas voratinklių vasarą. Na ir pasidomėkime, kaip kitose pasaulio kraštuose toks šiltesnis metas rudens vadinasi. Tai kaip minėjau, vokiečiai, lietuviai, rytų europiečiai taip ir vadina šį reiškinį bobų vasarą. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indienų vasara, Indian Summer. Pirėnuose, Italijoje, Prancūzijoje ši vasara vadinasi, na, toks laikotarpis Švento Martino vasara. Bulgarijoje Romų vasara yra vadinama. Latvijai, pavyzdžiui, saugojo seną žodį atvasara, tai atvasara galbūt, tai sugrįžusi vasara, tai paskutinės tos tokios metų šiltesnės dienos ir beje šiemet šis bobų vasara sutampa ir su rudens lygiadieniu, apie tai kiek vėliau, na, kodėl būtent bobų vasara yra vadinama, tai tikslios vienos kilmės versijos nėra, vienas aiškinimas sieja pavadinimas su vyresnėmis moterimis, kurios rudenį, kai pagrindiniai žemės ūkio darbai jau būdavo pasibaigę, galėdavo daugiau laiko praleisti saulėje, tai čia iš labai senų dienų atėjęs toks pavadinimas. Kitas aiškinimas, kad tai esą paskutinė sena vasaro šiluma prieš tikrąjį rudenį. Taigi pavadinimas labiau folklorinis negu susijęs su kažko tokiu konkrečiu dalyku, ar ne. O šiemet, kaip ir minėjau, šis laikotarpis sutampa su vienu svarbiu rudens ženklu, jau visai netrukus, rugsėjo 23-ąją, tai šį trečiadienį bus rudens lygiadienis. Tai momentas, kai saulė kerta dangaus pusiauje ir prasideda astronominis ruduo. Po lygiadienio mūsų šiaurės pusrutulyje dienos pradeda būti trumpesnės už naktis, o tamsusis paros laikas vis ilgėja. Tai va, vasara su mumis oficialiai jau atsisveikina, dar šiek tiek galbūt šiltesnių dienų bus, o rugsėjo 23-ąją ir dangus mums primins, kad viskas draugai, dabar jau tikras ruduo. Tad šiandien rubrika verta žinoti tokia, palieku jūsų muziką The Flappard Hysteria kelyje radio eteryje, 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Metas Kelyje radio žinioms. Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava socialiniame tinkle X pranešė, kad iki sekmadienio 14 valandos prie Rusijos ambasados Rygoje, kur vyksta Rusijos valstybės dūmos rinkimai, buvo patikrinti 164 balsuoti atvykę Rusijos piliečiai. Ministras informavo, kad valstybės policija ir nacionalinė gvardija atlieka imigracijos patikras prie Rusijos ambasados, kurioje įrengta balsavimo apylinkė. Kiekvienoje ambasado atvykstančios mes dokumentai yra tikrinami, kol kas jokių pažydimų nebuvo nustatyta. Dombrava pažymėjo, kad susidomėjimas Rusijos valstybės dūmos rinkimais Rygoje yra minimalus. Jis taip pat teigia, kad Rusijos ambasada į savo patalpą įleidžia tik po vieno lankytoje, taip dirbtinai formuodama nedidelę eilę prie pastato. Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad šalies valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų, apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Motuzas. Remiantis Rusijos naujienų agentūrų skeliamais duomenimis, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% balsų, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Komunistų partija ir nacionalistinė Rusijos liberalų demokratų partija liko atitinkamai su 14,8% balsų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį Niujorke lankosi istorinėje susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje, kur susitiko su organizacijos ir tautos fondo atstovais. Vizito metu ministras apžiūrėjo Tautos ir fondo patalpa susitiko su bendruomenės nariais ir apsilankė organizacijos archyve. Pasak ministro, ši būstinė Manhattan'e reikšminga ne tik Jungtinių valstijų lietuvių bendruomeniai, bet ir visos Lietuvos diasporos istorijai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį, kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Vidaus reikalų ministro teigimu valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 34 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal VNS pateiktą informaciją, kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
1: Rytas Kelyje. Let's go.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje jau paskutinioji valanda ir su manimi kaip įprasta Jogilė. Labas rytas.
2: Jau pripratai prie manęs.
1: Jo, jau kiek, dvi savaitės, ar ne, nuo rugsėjo pirmosios.
2: Sakai, jau kaip įprasta, tai jau į senas vėžes.
1: Jau į senas vėžes, jo. Nežinau, ieškau žodžių vis, būna Vladas ten kolega, tako, ne, tai aš čia vos ne kartai mėnesį ateinu, tai toks, žinai, tai va, panašiai. Tai va, linkėjimai Vladui, visų pirma, linkėjimai Vladui.
2: Tau, žiūrėk, pirmadienis, man atrodo.
1: Jo, man baisiai pirmadienis.
2: Smegenis dar neįsijungia.
1: Sunku įsivažiuot. Žinot, kaip dizelinis tas variklis šiek tiek.
2: Dar, man atrodo, pas save, žinai, beždžionėlė, tais būgnais kala smegenyse.
1: Ne, tokio vaizdinio neturiu, bet suprantu, pagaunu iš kur tai. Patinka tau, ar ne, Simpsonai?
2: Nelabai žinok.
1: Ko kaip tai supras, nepatink?
2: Nepatink.
1: Nu tai gerai. Tai...
2: Nelabai patink.
1: Nepatink.
2: Nu, nepatink.
1: Gerai. Dabar, mėly bičiuliai, mes turim naujų prizų jums. Čia su Belalabu važiuojam pusę metų jau. Dabar šiek tiek gal Belalabą į šalį patraukim. Turim naujus draugus mūsų laidos ir norime jums papasakoti apie Antakmenę.
0: Reklama.
1: Tai Antakmenė yra šeimos verslas, jie verčiasi židiniais, krosnelėmis, biožydiniais, prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką buvo sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai, tai kviečia jie labai Antakmenę apsilankyti jų saloną. Vilniuje, Kedrų gatvė 3 ir dovana šiandien bompet gesinimo purškiklis. Nedaug dieve, kažkas nutiks, ar ne, bet geriau apsidrausti ir kai ugnis kyla netikėtai, kiekviena sekundė yra labai labai brangi, tai bompet gesinimo purškiklis kompaktiška, paprastai naudojama ir daug kartinė priemonė padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus, tai ir namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos bompet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Aš manau, toks ir į rankinę tilptų.
2: Nemanau, kad telptų rankinė.
1: Net pusę litro netelpa.
2: Ai, nu gerai, gal ir telpa.
1: 500 ml.
2: Priklauso, žinai, bet į mano tai tik telptų tikrai. Bet visgi labai gerai, kaip man tas ir sakė, turėti namuose, ar tai automobilyje, ar kažkur, tai šalia savęs, jeigu kur daug laiko praleidžiat, ypač vat, kaip Antakmenė, ne, tai yra visiek ir krosnelės, ir kažkokie tai kitokie įrenginiai, kurie turi tą ugnį savyje, tai tikrai apsidraudimui, arba tiesiog gaminat gyvalgit kiekvieną dieną, kiekvienas tikrai, tai tas, kad puodas nebūtų palikt ant viryklės, visgi namuose reikia turėti tų atsargumo priemonių ir viskas, ką reikia padaryti šiandien, kad laimėtumėte tą gesintuvą, tai mums su Mantu parašyti dviem numeriais arba Instagramu, arba į Facebooką, į Messengerį ir tema šiandien mes, vėlgi, visą laiką mes mėgstam labiau pasiginčyti su Mantu, mes einam, jis jau būna šiek tiek padirbęs, aš būnu ką tik atsikėlus ir skirtingai turbūt mūsų pusrutuliai smegenų veikia, kad mes randam su ko pasiginčyti ir šiandien apie vėlavimą. Man tą sako, tu atėjai dviem minutėm vėliau, jau čia yra šakės.
1: Ne, nesakiau taip, mes taip...
2: Jau sako, apsisuk ir grįžk.
1: Pavyzdį daugiausiai situacijai. Žodžiu, mes susiginčiam, sakau, priklauso kur, bet jeigu, pavyzdžiui, pakviečia į, na, kokį vakarą, ar ne, šeštadienio, ar penktadienio į namus, tai aš tai traktuoju iki valandos vėlo dar normalu.
2: Taip, tai mūsų susiginčiamas...
1: Jogilė sako, 10 minučių max.
2: Taip, buvo dėl vėlavimo.
1: Kaip supratau.
2: Ir kiek yra normalu arba padoru vėluoti. Na, turbūt vėluoti ir šiaip...
1: Jo, čia priimkim taip, bet kur. Į
2: bet
1: darbą, į susitikimus su draugais, su mylimai ar panašiai, kiek laiko jūsų manimui yra normalu vėluoti. Kad
2: va, atleistina.
1: Jo, va, pavyzdžiui...
2: Kur širdies neskaudėtų, kad... Na, pavėlavo šiek
1: tiek. Įsivaizduokit, kad jūs esate toje situacijoje, jūs pakvietė ten draugus, draugę ar panašiai kažkur ir, na, laukia dabar, pavyzdžiui, Laisvės alėjai prie Fontano ar kur nors prie Soboro ar ne, ar Vilniuje ten Vokiečių gatvėje kur nors ir laukiate ir kiek vat lauktumėte dar nepykdami ant savo draugų ar draugės, ka, panašiai, tai kaip jūsų nuomonė? Valanda mano manimu čia jau visiškai blogai.
2: Taip, man tas sakė, kad
1: iki valandos.
2: Man tas pats sakė, kad jeigu jis į kažkur pas draugus važiuoja, tai jisai vėluoja valandą specialiai.
1: Kad... Bet specialiai, bet taip galas tiesiog, va taip aš pagau, ko ten taip anksti važiuoti?
2: Kad nebūtum pirmas, man rodos.
1: Tau
2: pirma. Patinka atvažiuoti, kai jau yra žmonių susirinkusi.
1: Jau kai nereikia ten.
2: Oi, ne, žiūrėk, žinok, oi, ne. Aš duotu žmogui 10-15 minučių, jeigu yra labai gera priežastis.
1: Tai kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, atvažiuoju vėliau?
2: Vat, nu, nieko, aš tiesiog išeičiau. Ne, ta prasme, jeigu aš einu susitikti su žmogumi ir aš laukiu daugiau negu 15 minučių ir, sakykime, be jokio pranešimo man, aš apsisukčiau ir išyčiau, nelaukčiau valandą. Net jau po 5 minučių, jeigu negaučiau žinutės, man būtų hasta la vista, baby, ir aš jau savo reikalais, nes man atrodo, kad švaisto mano laiką žmogus.
1: teisingas požiūris. Aš sakau, čia labai priklauso kur. Ta prasme, pavyzdžiui, į darbą, tai nepykit, mėly bičiuliai, yra dar, sako, pusę valandos anksčiau atvažiuoja.
2: Žinai, man tik būdavo, nebūdavo pas save mokykloje, kad jeigu vėluoja mokytojas į pamoką 15 minučių, tai reiškia, kad pamokos nėra ir galima išeit.
1: Yra visur, manau, taip. Aš ir darbovietė, jeigu direktoriaus nėra irgi, neteina, galima irgi namo važiuoti. Aš tą patį
2: pritaikau. Žodžiu, tai parašykit mums tikrai, kaip jūs vadovaujatės, kiek jūs atleidžiat savo draugams, savo
1: gal
2: šeimos nariams.
1: Gal kokių patirčių turit, gal vat, jūs gal vėlavot, gal jums vėlavo, paliko jūs ant ledo, gal netyčia. Vat. Gal tikimės tokių nesulaukti labai skausmingų čia istorijų. Matom ir dėl prizų rašote mums, mili bičiuliai, gerai perskaitėm jūsų žinutės, tai perduosim atsakingiam asmenim tikrai su jumis. Susisieks, o šiandien prizas gesintuvas turėti automobilyje, turėti namuose tikrai pravartu. Žino, čia kaip skėtis, ta prasme, mes visi tikimės, kad neprireiks, ar ne?
2: Bet gerai turėti. Kai turi, dažniausiai ir neprireikia.
1: Va būtent, turėsit gesintuvą, nieks nedegs.
2: Apsidraudimas.
1: Gyvenimą. Čia labai tema su grojo, ką tik roko jandainą, sudeginai, tai
2: gerai. Kad nesudegintumėt nieko.
1: O dabar grįžtam prie muzikos, laukim jūsų žinučių valandos pabaigoje, vienam iš jūsų padovanosime antakmenės įsteigtą prizą gesintuvą.

0: Radio Stotis.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Taip, mėly bičiuliai, grįžtame pas jūs su didžiuoju mūsų šios dienos prizu, tai ant akmenės įsteigtas prizas, ugnies gesinimo purškiklis, gal gesintuvas ne tai kaip ten įsivaizduokit su rankena didelis raudonas. Šia pusės litro talpoje esantis purškiklis, lengvas buteliukas, kurį galima turėti ir automobilyje, pavyzdžiui, daiktadėžėje ar namuose, kur nors virtuvėje, spintelėje, vat nutikus nelaimėjai, bus po ranka, žinosite, galėsite panaudoti iš karto ir šiandien mes klausim, kiek normalu vėluoti. Jogilė sako 10 minučių maks, aš sakau...
1: Aš jau 15,
0: kai kur... 15,
1: aš jau po 5 būčiau šiek tiek sunerimus.
0: Sunerimus.
1: Jau, žinai, kur vaikštai iš šono, iš kampo į kampo, bet, jau galvojau, kodėl čia taip vėluoti.
0: Aš dabar tokio labai labai kertinio klausimo paklausiau. Mm-hmm. Po 5 minučių tu sakai, ar tu supyktum ant to žmogaus, ar tau kaip tik būtų, gal kažkas nutiko jam, o jie gal kažkas, supranti, gal kokią padangą nuleido.
1: 5 minutės, aš manau, kad čia tiesiog yra...
0: Laiko zona, supranti, pavyzdžiui,
1: Petrašiūnuose dabar... Tiesiog, prieš išvažiuojant, tai nuėjo čia 5 minutės.
0: Skirias laiko zona, Petrašiūnuose dabar 10.35, Šilainėse 10 kamijų.
1: Žinok, 10 minučių dar, okei, nu galėjo kažkas nutikti, bet jau 15 minučių, tačiau manau, kad jau yra.
0: Aš sakau, jeigu ta plačia tema kalbant, tai iki valandos normalu yra pavėluoti. Skirmantė, pavyzdžiui, rašo mums, kad pati nevėluoju niekada niekur ir kitiems nepatariu. Labai labai nemėgstu, kai vėluoja. Čia kaip pas gydytoją pavėlavai ir ate. Na, 5 minutės ilgiausiai dar pateisinu, bet ilgiau ne man. Tai pas gydytoją irgi negalima vėluoti.
1: Bet būna, kad gydytoją vėluoja.
0: Būna. Geriausia, kad nereikėtų pas gydytojus pradėti nuo to. Tai ačiū skirmantė už jūsų nuomonę, laukiam ir kitų mūsų. Būtų ir vyriškos nuomonės smagus, žinot. Ar yra palaikančių mano teoriją?
1: Yra Petro gerai. Garso įrašas.
0: Ai, yra Petro.
1: Yra,
0: kaip
1: bet
0: Petro?
1: Aš dar neklausiau pati.
0: Ai, tai gal reiktų pirmą paklausyti.
1: Mes pirmą pasiklausysim.
0: Jo, valandos pabaigoje Petrai sugrosim. Pats suprantate, dėl ko vis yra gyvas eteris, tai žinot. Bet gerai, aš dabar galiu ir pasitaisyti prie fontano, jeigu susitikimas. Tai ne, valandą tikrai aš nevėluočiau.
1: Ateitų mandas į pasimatymą.
0: Ne, valandą
1: nevėluočiau. Ir su gėlytėm stovėtų prie fontano valandą.
0: Valandą jau būtų, tada jau naičiau ten ant kampo yra ten vietovė tokia, vaitinimo įstaiga ir panašiai, ten praleisčiau gal vakarą. Bet ne, sakau, yra kur, jeigu ten kur nors...
1: Jau tau gėlės nuvystų per valandą.
0: Jeigu šiaip su draugais susibėgimas ten centre, tai normalu, palaukiam ir mes paimam ten vietą, pasisėdam. Nu ir va, tuoj atvažiuosiu, ten negali, gal ten šunį išvesti reikėjo, nu, taip atsitiko gal. Visko būna. Žino, dar pasidomėti reikėtų pridegusio skrebučio teoriją.
1: Gerai, žiūrėk, aš tau turiu, man tai buvo kažkada, kai taip, turėjom susitikti su draugais, paskutinę dieną ten atsisveikinti prieš ilgai nesimatant. Ir mes turėjom susitikti vieną valandą, sakykime, ten kažkokia tai 11 turbūt, parašėm visiems, kad susitinkam 11, mes su draugė atėjom ir tai jau vėlavom 20 minučių mes, nes mūsų viešasis transportas vėlavo. Tai mes abit vietuožėjom jau vėliau ir laukiam ten dar 4 žmonių. Mes sėdėm, jau praėjo pusvalandukas, bet mes žinojom, kad jie labai mėgstantis pavėluot. Nusipirkom kavytės, nusipirkom tortuką, jau praėjo 40 minučių, mes jau suvalgėm ir tą tortuką, ir jau ir kavytę išgėrėm, dar vis dviese esam. Žinai, kiek mes laukiam? 2 valandas. 2 valandas žmonių laukiam, vieno netgi man rodos, kad 3. Tai jau paskui aš jau įsivaizduoju, kokia pikta buvau. Paskui mes pasidėjom dar 15 minučių, tiesiog išėjo.
0: Va tokių situacijų irgi pasitaiko gyvenime.
1: Taip.
0: Mėly bičiuliai, laukiam ir jūsų pranešimų, laukiam ir jūsų nuomonių, pasidalinkite jomis su mumis ir vienam iš jūsų valandos pabaigoje ant

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, grįžtame į eterį ir pasižiūrėjusi laikrodį iki 11 valandos lieka jau 9 minutės, todėl gal nieko nedelsiam ir norėtume dar kartelį pristatyti mūsų turbūt šios dienos klausimą, tai apie vėlavimą. Kiek laiko yra normalu vėluoti jūsų manimo, gal kaip tik negalima?
2: Toleruotina.
1: Jo, kiek toleruotina, kiek pateisinama.
2: Aš Manta sakau, sakė, žinokit, pateisintų, jeigu vat klausotės kokią nors Manta draugai ar šeima, tai žinokit, kad pas jį galit vėluoti visą laiką valandą, nes jis nesupyks.
1: Ir aš nepyksiu niekada, niekada nepyksiu.
2: Rasit jį, kur nors žiūrint YouTube'ą.
1: Jo, žiūriu YouTube'ą.
2: Nebent sakė, nebent pasimatymas, tada nenorėtų fontano, laukti prie fontano valandas.
1: Pas daktarą irgi, jeigu, nu, pavyzdžiui, dabar esu registravęs į migracijos departamentą, tai 10-20 ir viskas. Ir neatvažiuosiu 11-20. Tiesiog taip yra. Sakau, kai kuriais epizodais, manau, pateisinama ir iki valandos pavėluot. Tai šiandien mūsų prizas yra gesinimo purškiklis iš Antakmenės. Trumpai apie prizą.
0: Reklama.
1: Ir pristatysime keletą mums labai patikusių jūsų nuomonių. Tai, kai ugnis kyla netikėtai, svarbi kiekviena sekundė, Bonpet gesinimo purškiklis, kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, galinti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml, tai pusės litro. Talpos Bonpet, sakė jo giliai, jos rankinę tilptų, patogu turėti po ranką, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Gerai, mes gavome Skirmantės nuomonę, ji teigia, kad pati niekada vėluoja ir nieko vėluoti ir kitiems nepataria. Labai labai nemėgsta, kai vėluoja čia, kai pas gydytoją pavėlavai yra ten. Na, 5 minutės ilgiausiai dar pateisinu, bet ilgiau ne man. Ačiū Jums, Skirmantė, už nuomonę ir Petro sulaukiam balso pranešimo. Kaip gyvi Petro?
3: Manau, vėlavimas yra nuodėmė. Vėluojančių dažniausiai dauguma nemėgsta ir bando dažnai net nuteisti. Mažuma tik tai reaguoja teigiamai. Bando suprasti, kad visko juk būna gyvenime. O jeigu jau vėluoji, tai manau reikia iki kokių 15 minučių. Dar čia bus atleistina. Jei mėgsti vėluoti ilgėliau, tai išmok meluoti ir neraudonuoti.
1: Labai.
3: Tad vėluojančiu ir aš vėluodavau iki pusvalanduko. Bet prieš kelis metus pasitaisiau. Visada atvykstu iki pusvalandžio ankstėliau.
2: Link. Bet čia, žinai, irgi...
1: Geras pasakymas, išmok galvoti ir neraudono.
2: Patiko, tau patiko. Man tai, bet žinokit, pas mane tai net važiuokite pusvalandžio anksčiau.
1: Dar blogiau,
2: aš dar nepersirengus būsiu, dar šukuosina nepadaryta.
1: Anksčiau negalima važiuoti, čia taisyklė yra, negalima.
2: Bet žodžiu, žinai, kokia rezime yra man tai, kad niekas nenori, kad vėluotum iki valandos.
1: Bet dabar gerai, anksčiau, kad atvažiuoja blogiau ar kad pavėluoja, tada jau taip atvažiuoja. Kad anksčiau atvažiuoja.
2: Kad anksčiau.
1: Jo. Tarkim,
2: dar mišrainė nesumaišyta ten, žinai,
1: dar... Vakaras šeštai atvaro trečią kokią, žinai. O, sveikas, gyvas, kaip čia tau padėsim?
2: Man buvo nuobodoka namuose. Supjaustysim
1: bulvytės ten, ar žirnelių įpilsim. Gerai, žodžiu, mes su Jogile širinkom nugalėtoje, tai yra Skirmantė. Skirmantė, ačiū Jums, kad pasidalinote savo nuomonę apie vėlavimus. Sakote, 5 minutės max, kaip pas gydytoja laiku ir vietoje. Sutinku iš tikrųjų ir su Petro, ir su Skirmantės nuomonėm, tai sveikinimai Skirmantei, jums atitenka gesinimo purškiklis Bonpet, susitarsime dėl to prizo, kaip jį atsiimsite, mes jums parašysime trumpąją SMS žinutę, nu aš atsisveikinu su visais, ačiū, kad buvote kartu, Jogile, gero to eterio laiko.
2: Ačiū to man, tai susitiksime rytoj.
1: Rytoj susitiksime, pastengsiu nevėluoti, 7 valandą būti čia studijoje, gražaus ir lengva visiems likusią pirmadienio.
2: Iki.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
0: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su Nieko rimto. Jau turime 11 minučių po 11 valandos ir kartu su manimi, žinokit, ne viena studijoje pakeitė Mantas kitus žmogeliukus ir aš jiems tariu labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Va štai taip, su daug energijos. Ar daug energijos? Kaip gyvenat šį rytą?
2: Daug energijos.
3: Gerai gyvena.
1: Gerai gyvena, turi daug energijos. Iš kurgi būsit atėję?
2: Iš istorijų namų.
1: Na štai žiūrėkit, kaip gražiai visi šneka unisonu. Ir dar norėjo visiems tėveliams, klausantiems jų, pasakyti myslę.
2: Mažas vabaliukas, aštrus kirveliukas.
1: Na štai, jeigu žinote atsakymą į šitą myslę, tai drąsiai man galite parašyti numerį 0611422. O mes šiek tiek grįžtame prie radio reikaliukum, tai turėsime šią valandą orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką verta žinoti šiandien iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Dabar grįžtam prie muzikos, čia Gian Gaila.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Radio Stotis.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palynos, vietomis, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai vėlgi palynos, naktį rytą rūkas, o temperatūra sieks vėlgi 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daugiausiai rytiniuose rajonuose, dieną daugelyje rajonų taip pat ir trumpas lietutis, temperatūra kils iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Radio stotis.

0: Edgali, ir atsirado gyvatė. Ir na, nors galvojame, kad na, Australijoje kaip ir tos gyvatės natūralus dalykas, kaip ir vorai, tai žinokit, ne, nelabai. Visgi tos plėšiosios jos gyvena kažkur tai užmestyje, tikrai tenais tose namuose, miestuose, jų daug nepasirodo, visgi joms tie žmonės nepatinka. Ir jeigu jau taip atsitinka, kad ta gyvatė kažkokia tai baisesnė atsiranda namuose, tai visą laiką žmonės turi kviesti gyvačių gaudytojus. Ir būtent toksai gaudytojas, tai Stuart McKenzie buvo iškviestas į namus, nes gyvatė buvo pastebėta mažos mergaitės miegamajame. Ir kas gi nutiko? Gyvatė pasislėpė už narvelio, kuriame buvo laikoma naminė pelytė. Ir tas McKenzie gaudytojas nustatė, kad tai buvo rytinė rudoji gyvatė. Ir tai nėra nekalta sodo gyvatė, tai yra labai pavojinga. Rytinės rudosios gyvatės laikomos viena iš mediciniškai pavojingiausių Australijos gyvačių rūšių. Jų įkandimas gali sukelti labai rimtą apsinuodymą, įskaitant kraujo krešėjimo sutrikimus ir staigų būklės pablogėjimą. Ir būtent ta gyvatė tikrai, na, jinai kėlė tą pavojų namuose, tome mergaitės miegamajame, dėl to ir buvo iškviestas profesionalus gyvačių gaudytojas. Ir, na, gyvatė tai tikrai nebuvo atėjus tiesiog pulti to žmogaus, jinai atėjo ieškodama maisto, būtent pamatė tą naminę pelytę ir susimąstė, gal ten kažkoks žiurkėnas buvo. Ir būtent dėl to, ieškodama maisto, ta gyvatė ir atslinko į namus. Ir kasgi buvo, išplito šitas dalykas internete ir kodėlgi čia buvo juokingas, kaip ir dalykas, nieks nesakė, kad oi, kaip baisu, kad ta gyvatė buvo namuose, labiau juokėsi dėl to, kad paplito vaizdo įrašas internete, kur tiesiog tie žmonės sakė juokingai, kad nesijaudinkit, pelytei nieko nenutiko, ne žmonėms nieko nenutiko, bet pelytė liko gyva, ta gyvatė buvo sugauta saugiai, tie gaudytojai ją sugavo, perkelė į laukinę teritoriją ir... Na, būtent taip ta komanda ir sako ir apibūdina savo darbą, kad gyvūną pašalinti žmonių gyvenamosios aplinkos reikia kaip įmanoma saugiau ir nežudant to gyvūnėlio, o tiesiog perkeliant į natūralią aplinką. Ir, na, didžiausia problema būna ta, kad gyvatės... pačios nebūna, kad ateina ir puola tuos žmonės, va tokiose situacijose, bet jeigu žmonės netyčia jas užmina, prispaudžia, bando patys pagauti, tai tiesiog gyvatės išsigąsta ir tuomet pradeda gintis įkandimu. Tai čia tiesiog jums pamokėlė, kad jeigu visgi pamatytumėt kokią gyvatėlę ir pas mus, tai nepulkit patys jos gaudyti, geriau išsikvieskite tam tikrus žmonės, kurie už tai yra atsakingi. Dabar kalbant apie tas gyvates, tai mes ir pasiklausysime čia DJ Snake Selfish Love su Selena Gomez kelio jėterį.
1: Now get

0: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Šou pasaulio kalendorius.
5: Būtent šiandien tai yra 21 šio mėnesio dieną, labai daug atlikėjų iš tikrųjų švenčia savo gimtadienius ir būtent apie tai norėčiau ir pakalbėti šiandien šou pasaulio kalendorijoje. Pirmasis atlikėja mano sąraše tai yra Lindsay Stirling, jai sukanka 40 metų ir Lindsay išgarsėjo tuo, kad sujungia muziką, elektroninę muziką ir šokį ir būtent tai padarė išgarsėjo America's Got Talent 2010 metais. Šiandien sukanka, kaip ir minėjau, 40 metų ir keliaujame toliau. Liam Gallagher 54 gimtadienį šiandien švenčia, tai yra tikrai, manau, žinote, Manchesteryje atlikėjas Manchesterio iš Jungtinės karalystės, tapęs vienu atpažįstamiausių Brit roko vokalistų kaip grupės Oasis narys. Tikrai žinote ir Wonderful, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova ir kitas dainas. Don Felder 79 metai šiandien sukanka, Felderis buvo Eagles gitaristas ir vienas iš žmonių sukūrusių legendinių grupės skambėsi būtent Eagles grupėje. Tikrai, manau, žinote, ir Hotel California daina. Keliaujame toliau, Jason Derulo, jau popsinis atlikėjas 37 metai, jam sueina. Tikrai, žinot, What You Say, Talk Dirty, One to One, Me, Swalla, Savage Love ir taip pat kitas dainas. Šiandien sudėjau labai šitus visus atlikėjus į laimės ratą, galvau, kurį čia pagarbint, kurį čia paleisti. Išsukau tą laimės ratą ir, žinokit, visgi Jason Derulo laimė tiesiog nekaltai, tas laimės ratas išsuko būtent jį. Ir priminsiu tiesiog, kad Jason Derulo yra išleidęs, pasiekęs tikrai pirmasis vietas Jungtinės Amerikos valstijos ir kitose šalyse, patekęs į Billboard Hot 100 ir šimtukus ir trejetukus ir pirmas vietas užėmęs su tokiamis dainomis kaip Want You Want Me, Talk Dirty, Swalla, Wiggle, Savage Love ir What You Say. Ir taip pat toksai labai smagus faktelis apie Jason Derulo, jisai ganėtinai būna kartais dosnus žmogus, ypač jeigu jo dainas patenka į viršūnes. Ir viena tokia daina, tai buvo jisai būtent pasiekė pirmąją vietą, atsirado topose, nuėjo žmogus į barą ir sako, šiandien visi valgom, linksminamės iš mano sąskaitos. Tai štai taip, visi buvę tame bariukyje, visgi buvo, viskas buvo apmokėta būtent Jason Derulo. Šiandien pasiklausysime jo dainos Want You Want Me.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkiai bei socialiniai remtini vartotojai ir 2027 metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4 milijonų 560 tūkstančių eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarų. Rūmui ir nelemus papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų, teigia ministerija. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį Niujorke lankėsi istorinėje susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje, kur susitiko su organizacijos ir tautos fondo atstovais. Visuo metu ministras apžiūrėjo susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir tautos fondo patalpas, susitiko su bendruomenės nariais ir apsilankė organizacijos archyve. Pasak ministro, susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinėje Manhattane reikšminga ne tik Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomeniai, bet ir visos Lietuvos diasporos istorijai. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo ankstesnį pirmadienį valstybinės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptemdė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpolius prie šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors ne viena pusė neatrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmių įspėjimų, iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių teigė, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

What a feeling! Baigia skambėti mūsų eterį, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozės, sporto naujienas ir senas ar naujas rubriką. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite siūsti man dainų pasiūlymus, kągi norite išgirsti šią valandą eteryje, numeriu 0611-422-222 ir aš pasistengsiu tuos jūsų norus išpildyti, kad tik tai visiems smagu būtų ir gerą dieną turėtumėt. Juk pirmadienis, likite kartu su Radio Kelyje ir su gera muzika.

Mėly bičiuliai, iš kolegos Manto gauname pranešimą, kad link šiaurės žiedo važiuojant Žukausko gatvė yra nepravažiuojama, ten turime eismo įvykį susidūręs, yra autobusas su lengvaja ir taip pat dar daug troleibusų stovi, tai žinokit, jeigu tik galite, apsisukit ir važiuokit per kitą maršrutą.

reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikoje informacija. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur galimi trumpi lietus, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vėlgi trumpai palinos, kai kur bus ir rūkas, temperatūra sieks 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį daugiausiai rytiniuose rajonuose, dieną kai kur taip pat trumpai palinos, o temperatūra labai nesikeis, bus apie 12-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristau sporto žinias. Nes čia Serbijoje baigėsi Deiviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių. Nieko nelėmusiame ketvirtajame mače Pijus Vaitiekūnas per 70 minučių 2-6-2-6 nusileido Ingenijui Miličiui. Serbija susitikimą laimėjo bendru rezultatu 4-0, o penkto mačo buvo atsisakyta. Artėjant 2026-27 metų Eurolygos sezonui tinklalapis Eurohoops pristatė komandų reitingą. Kauno Žalgiriui jame skirta aukšta šeštoji vieta. Autoriai išskyrė Lietuvos čempionų priekinę liniją ir ypač Joną Valančiūną. Pasak jų lygoje, kurioje itin daug lemia gynėjai, tokio lygio aukšta ūgis gali tapti milžinišku pranašumu. Madrido Real komanda tapo Eurolygos Super Taurės nugalėtoja. Pedro Martinez auklėtinėje Abu Dabyje 93-89 nugalėjo Pirėjo Olympiakos komandą. 24 Australija Joana Vietrzik Pekine laimėjusi Hyrox varžybas atsiprašė dėl incidento, kai nesulaikė savo žarnyno turinio ir nusprendė atsisakyti iš kovotos pergalės. Sportininkė socialiniuose tinkluose kreipėsi į Kinijos žmonės, savo varžovus, žiūrovus ir Hyrox organizatorius. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Ti crei Berta.
1: Kauno mugė ruduo 2020 šeštieji. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

Senas ir naujas, šiek tiek nusikelsime į 88-uosius ir paskui 2015-uosius. Ir aš kalbu apie dainą Fast Car, kurio originalą parašė Tracy Chapman. Ir ta originali daina, jinai tokia labai rami, skambesys labai paprastas, akustinė gitara, ramus vokalas ir labai stiprus pasakojimas. Fast Car iš esmės yra istorija apie žmogų, kuris nori pabėgti nuo skurdo ir sunkios gyvenimo situacijos. Šita greita mašina, ta Fast Car, tampa laisvės simboliu, automobiliu, kuris gali išvežti iš dabartinio gyvenimo ir suteikti viltį pradėti iš naujo. Būtent tas originalas yra gana liūdnas, nors melodija ir tokia galbūt graži, rami, bet tai na, nėra tokia šiaip meilės daina, tai yra labai socialinė, asmeninė istorija apie tą skurdą, apie šeimą, apie santykius, atsakomybę ir norą turėti kitokį gyvenimą. Ir su šia daina Tracy Chapman pasiekė ketvirtąją vietą Jungtinėje karalystėje singlų tope ir išbuvo ten tame singlų tope net 51 savaitę. Vėliau praėjo keli šimtmečiai, nešimtmečiai, dešimtmečiai ir Jonas Blue kartu su Dakota 2015 metais pakeitė šiek tiek tą Fast Car, padarė jau labiau šiems laikams pritaikytą versiją, šiek tiek labiau elektroninę muziką pritaikė ir taip pat labai labai išpopuliarėjo jų kūrinys. Pasiekė antrąją vietą Jungtinėje karalystėje Singles Chart, taip pat tarp atsisiuntimų tai buvo pirmoje vietoje ir tikrai išsilaikė tenais net 40 savaičių ir tikrai skamba daug kur iki šių dienų. Mes dabar abiejų šitų dienų ir pasiklausysim.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir 2027 metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 4 milijonų 560 tūkstančių eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų, teigia ministerija. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju savaitgalį spaudos konferencijoje po NATO karinio komiteto posėdžio Kopenhagoje, pranešė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragoni. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą žemo intensyvumo provokaciją ir papildomų pajėgų bei pajėgumų dislokavimą rytinėme NATO flange, Dragoni teigia, kad tai yra vienas iš daugelio alijanso planų. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo anksti pirmadienį valstybės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptendė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais, suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpolius prieš šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors nei viena pusė netrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naują vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmingų įspėjimo, iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių teigė, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

Tarp įvalų baigėskime tai mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į trečią nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę miesto pulso ir neformato rubrikas. Kviečiu pasilikti ir toliau su radijų kelyje ir su gera nuotaika. Visiems jau įpusėjome pirmadienį, taip ir toliau.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: 10.
1: Prisidau atnaujantą sinoptikų informaciją. Rytoj šiek tiek gali palinoti vyraus trumpas, nedidelis lietutis, kai kur ir rūkas, o temperatūra pakils iki 10-13 laipsnių naktį, dieną taip pat palinos ir bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur palinos, temperatūra bus panaši naktį iki 13, dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lygiai taip pat temperatūra daugiausiai pakils iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

kai kur dabar tikrai mieste Kaune mūsų vyko labai daug renginukų. Vienas jų tai šeštadienio vakarą į Karaliaus Mindaugo prospektą suplūdo miestiečiai, čia vyko masinės riedynės ir tikrai įspūdingi vaizdai labai daug dviratininkų, labai daug yra su paspirtukais ir riedučiais ir visaip kitaip. Tai šaunuoliai tie noriu pagirti, kurie tikrai išvažiavot, iškišot tas nosis iš namų ir užlipot ant transporto priemonės. Čia galite pasižiūrėti tikrai smagių nuotraukų, yra viskas Kauno dienoje. Ir kita, irgi taip pat įvykus šeštadienį naujieną, kad šeštadienio vakarą karnavalinė eisena Fluxus vyko. Ir kopė jie į parodos kalną, minė keistais kostiumais pasipuošusių žmonių, kas pėsti, kas pačių susikonstruotų keistų transportų judėjo į viršų. Ir šiek tiek norėčiau va čia va papasakoti, kad žmonės dainuodami, švilpdami, pokštaudami eisenos dalyviai, neskubėdami judėjo į viršų, už kopusiųjų laukė Fluxus festivalio dalis, tai koncertai, performansai, įvairūs pasirodymai. Ir taip pat norėjau kodėl jums tai pasakyti, kad labai smagios nuotraukos. Ir čia žmonės kaip kepurę pasidarė, kaip iš debesėlių su lietum, boružėlėm apsirengė. Ir įvairiais kitokiais kaip disko kamuoliai, žinokit, tikrai kostiumai, tai neišpasakyti, kiek čia yra darbo įdėta. Tai irgi labai smagu, kad dalyvaujat, kad tiesiog gerai leidžiat laiką pas mus Kaune.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Tikiuosi, kad šiandienos neformatas leis jums šiek tiek pailsinti tas smegenis, o galbūt kaip tik jas sujauks. Šiandien keliaujame su daina Take Me There, tai yra atlikėjas Daity ir jisai gana naujas ir pati daina yra tikrai gana nauja, išleista šiais metais, bet dabar labai išpopuliarėjusi tiek YouTube'o, tiek Spotify'os platformose. Kas tai yra per atlikėjas? Jo vardas yra David Cerelteli ir jis ne tik atlieka tas Take Me There dainą, bet turi ir kitas tokias tikrai gerai žinomas, bet šiandien prie jo žinomas. Tai taip, Take Me There yra šiuo metu 22 milijonus perklausų turintis Spotify'aus daina, tikrai nemažai, ir jo tokia kaip ir žinomiausia šiuo metu. Jisai pats, tai tikrai yra toks jaunas atlikėjas, labai ir taip pat ir produceris, jisai pats ir suprodusavo ir nusifilmavo tą savo vaizdo klipą ir savo dainą sukūrė, žodžiu, tikrai žmogus vietoj nesėdintis. Šiek tiek apie dainą, tai pagrindinė mintis sukusi apie labai romantišką fantaziją. Tiesiog sako, pasimk mane ten, kur mūsų niekas nepasieks, kur būsime tik mes ir žvaigždės. Tai, žodžiu, dainos esmė yra tiesiog meilė ir noras pabėgti nuo visko į vietą, kur liktų tik tais tie du žmonės. Tiesiog noras būti su vieninteliu žmogumi, dainuojama apie meilę, kuri labai tam atlikėjai yra svarbi, net tada, kai gyvenime nėra viskas gerai. Jisai nori su ta mergina bendro gyvenimo, nori santykių, nori tiesiog saugios vietos gyvenime. Ir kaip ir minėjau, tikrai ši daina pakilo į aukštumas ir na, kol kas nebuvo pirmose vietose radio imtuvose ar kitose šalyse, bet turi 22 milijonus perklausų jau Spotify'aus platformoje. Tikrai neatsilieka ir YouTube'as su 18 milijonų peržiūrų, taip kad tikrai kylantis kūrinys. Žiūrėsime, kaip jam seksis ir vėliau. Dabar jūs pasiklausykit, kaip ar jūs nukelia į tą kitą vietą, tą dainą, ar visgi esate ten, kur esate. Čia Daity, Take Me There.

Melang, baigia skambėti mūsų eteryje daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nenusiminkit, 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos naujienas, o jau su manimi susigirdėsime rytoj 10. Visiems linkiu gražaus likusio pirmadienio ir likite kartu su Radio Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinį Google, skyrusi 403 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė pažeidė ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą šiuo klausimu nuo 2018 metų gegužės iki 2020 metų vasario. Teigiama Airijos duomenų apsaugos komisijos atsakingos už ES taisyklių taikymą šioje srityje pranešime. NATO parengė 4000 puslapių planus rytinio flango gynybai galimos eskalacijos atveju. Savaitgalį spaudos konferencijoje po NATO karinio komiteto posėdžio Kopenhagoje pranešė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Giuseppe Cavas Dragone. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą žemo intensyvumo provokaciją ir papildomą pajėgų bei pajėgumų dislokavimą rytinėme NATO flange, Dragone teigia, kad tai yra vienas iš daugelio alijanso planų. Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą šalies parlamento rinkimuose, rodo anksti pirmadienį valstybės žiniasklaidos paskelbti rezultatai. Rinkimus aptendė kibernetinės atakos ir virtinė ukrainiečių dronų smūgių. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais rezultatais suskaičiavus kiek daugiau nei 71% biuletenių, Vieningoji Rusija surinko 57,5% balsų. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad atakuos naujus taikinius ir dislokuos naujus ginklus, jei Jungtinės Amerikos valstijos tęs išpuolius prieš šalį. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra aklavietėje, nors nei viena pusė neatrodo linkusi atnaujinti visapusiškų karo veiksmų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymus pirmadienį pristačiusio vidaus reikalų ministro Martino Katilino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas, gražinti įspėjamąjį šūvį ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radijo stotis.

0: un italiano vero.
1: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Reklama. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, 7 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje ir metas startuoti su pirmąja pirmadienio piko valandos programa ar pirmąja laidos valanda, kaip jau čia bepasakysi. Tikrai gera su jumis susigirdėti, tikiuosi tikrai visi po savaitgalio gerai pasilsėjote, gerai pašėlote, galbūt kai kurie, na ir tas pirmadienis jums tikrai nebuvo pas blogiausias pasaulyje. Užtikrintai kibote į visus savo darbus ir, na, bendrai jaučiatės gerai. Čia aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Pakalbėsime daugiausia, na, stengsimės dėmesį atkreipti į Kauno kelius, na, žinoma, priklauso nuo to, kiek jūs mums tos informacijos pasakysite, bet tai, piko valanda yra apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, kur galbūt eismo įvykiai, kur galbūt koks nors, radaras yra įsitaisęs, pavyzdžiui, kažkas, kur ant trijų kojų yra atsistojęs, tad, manau, puikiai suprantate, apie ką kalbu, apie spustis, apie eismo įvykius, tad visą šią informaciją galite mums išdalinti mūsų bendruoju telefonu 06 11 422 22. Žinutė arba skambučiu ir taip pat Facebook'e tikrai esame aktyvūs ir ten laukiame jūsų pranešimų. Na, ne vien tik apie kelius mes šnekėsime, tikrai norėsime tą laidos programą šiek tiek paįvairinti, visai neužilgo pašnekėsime ir apie orus, taip pat turėsime rubriką išleistą. Šiandien paieškosim populiariausios dainos išleistos būtent šią dieną, kurią yra vedama laida, tą rugsėjo 21 dieną, pažiūrėsime arba į albumus, arba į kokias nors garsias dainas. Na, o kiek garsų šiuo metu yra Kauno keliai arba kokios gatvės šiuo metu yra garsiausios, tikrai mes tokių turime. Andrius dalinasi informaciją iš karto, tik prasidėjus laidai, sveiki. Jonavos gatvėje prie MC degalinės turime fotosesiją arba radarą. Ačiū tau, Andriau, tad Jonavos gatvėje prie MC degalinės pasisaugome. Taip pat dar viena žinutė nuo Mariaus, ačiū tau, Mariau, laba. Taikos prospekte netoli Kauno automobilių turgaus turime fotoradarą. Ačiū, Mariau, tad dvi fotosesijos Jonavos gatvėje prie MC degalinės. Čia net, man atrodo, netoli Reigulių kapinės turėtų būti. Arba, na, kaip čia jūs, kaip jums patogiau suprasti, taip pat ir Taikos prospekte prie Kauno automobilių turgus. O apie spūstis, na, čia per daug informacijos nespėjau iš jūsų sulaukti, tiek iš bendros informacijos, kiek pavyko ieškoti. Irgi panašu, kad Kaune čia baisiausių dalykų nevyksta, galbūt Karaliaus Mindaugo prospekte. Čia nuo Birštono gatvės iki nuo Birštono gatvės važiuojant iki Aleksoto tilto, čia turime lengvą spūstį. Taip pat eismo įvykis yra įvykęs Birštono gatvėje, atrodo čia pačiame viduryje tarp Karaliaus Mindaugo prospektų ir tarp Šventos Gertrūdos gatvės. Žinoma, visada galite patikslinti, tai tikra bendra informacija. Jeigu žinote plačiau apie eismo įvykį, kas ten tokio, ar labai rimtas, ar labai ten dideli kamščiai dėl to yra susidarę, dėl to eismo įvykio, tai būtinai mums tai praneškite ir padėkite tai piko valandos programai pasiekti savo tikslą ir įvykdyti pagrindinę misiją. Tad tiek žinių kol kas ir įvažiuojame į pirmąją šios savaitės piko valandą. Likite su mumis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: 22 minutės po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Antradienio naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų. Nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, Kuršių nerijoje iki 13 ir dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis. Radio stotis.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių čia, na ir pasižiūrėsime, kasgi tas geriausias yra šią rugsėjo 21 dieną. Pasižvalgysime į muzikos pasaulį ir pažiūrėsime, ką čia galima išskirti, kas būtent šią dieną iš atskirų singlų ar galbūt iš albumų buvo išleisti ir ką čia tikrai galėtume išskirti. Na ir, žinoma, didžiausias dėmesys iš karto krito į legendinius roko gigantus ir tai yra, tiksliau, galbūt grunge gigantus Nirvana. 93-aisiais rugsėjo 21-oje jie išleido trečią ir paskutinį savo studijinį albumą In Utero. Tai buvo albumas pasirodęs po milžiniškos Nevermind sėkmės, tačiau In Utero skambesys sąmoningai buvo širkštesnis, mažiau nugludintas ir artimesnis grupės punk bei underground šaknims. Oficialiame pirmajame kataloge, oficialiame grupės albume buvo nurodyta 12 kūrinių, tarp jų Archie Box, Rape Me, Dumb, Penny Royal Tea, Radio Friendly Unit Shifter ir All Apologies. Albumas buvo labai svarbus tuo, kad Nirvana nenorėjo tiesiog pakartoti Nevermind formulės ir In Utero skamba, kaip ir sakėme, agresyviau, su daugiau gitarų triukšmų ir mažiau komercinio nuklūdinimo. Nepaisant to, albumas tapo didžiuliu komerciniu hitu ir pasiekė pirmąją vietą Billboard 200 tope. Tai buvo paskutinis pilnas Nirvano studijinis albumas. Ypač išsiskyrė Heart Shape Box ir All Apologies, kaip tik Heart Shape Box mes ir grosime radio kelyje eteryje. Na ir šios dainos tapo vienomis geriausiai žinomų vėlyvojo Nirvana laikotarpio dainų. Albumo reikšmę dar labiau sustiprino tai, kad vos po kelių mėnesių grupė įrašė legendinį MTV Unplugged pasirodymą, o 94-aisiais Nirvana nutraukė veiklą ir, manau, puikiai suprantate, dėl kokių priežasčių tai įvyko. Vėliau In Utero buvo nekartą perleistas, 30-mečio leidime atsirado remasterintas albumas, 14 anksčiau neišleistų gyvų įrašų, o didžiajame 5 diskų leidime iš viso yra 72 kūriniai ir iš jų 53 anksčiau neišleisti įrašai. Tad legendinis albumas ir legendinės dainas mes tikrai grojame. Na ir tai bus pati garsiausia daina iš šio albumo ir apskritai viena garsiausių Nirvanos dainų ir tai yra Nirvana Heart Shaped Box.

18 minučių lieka iki 16 valandos. Toliau smagu ir gera žinoti, kad laiką leidžiate su radiju kelyje. Čia toliau aš piko valandoje, Daumantas, būsiu iki 19 valandos. Na ir dabar jau atėjo šiek tiek laikas plačiau apžvelgti Kauno kelių įvykius, kas čia vyksta, kur galbūt turime kokių prabangių fotosesijų ir kitų dalykų. Taip, tad noriu priminti, kol kas na, naujų fotosesijų mes neturime, bet turime tos, kurios jau buvo užfiksuotos. Tad ačiū Mariui ir ačiū Andriui už šią informaciją. Jonavos gatvėje prie Emsi savanorių degalinės, čia radarą vis dar tikrai sutiksite, tas pas ir prie Kauno automobilių turgaus Taikos prospekte, taip pat čia prilėtinkite ir neskubėkite. Iš tikro tokia labai įdomią žinutę gavau nuo mūsų klausytojos Deimantės, čia į Facebooką mums parašė jį. Sveiki, rytoj diena be automobilio, tad rytoj viešasis transportas veža nemokamai. Ačiū Deimantė už priminimą, na man tai ne priminimas, aš iš tikro net ir nežinojau, tad ar tai reiškia, kad rytoj turėsime mažiau, pavyzdžiui, kelyje radaro dalyvių ir... Galbūt kai kurie žmonės turės daugiau šansų pasiimti prizus, pavyzdžiui, du bilietus į Sinamonkiną. Pamatysime, kokia čia bus rytoj situacija. Tai primenu, kad ir toliau galite mums dalinti Kauno kelių žinias, o dabar tomis dar žiniomis noriu labiau pasidalinti. Čia minimalią spūstį turime Karalius Mindaugo prospekte prie Aleksoto tilto, nieko per daug rimto čia nesimato ir apskritai žinokite visame Kaune, na... kažkokių žinių, jog kažkur labai smarkiai spaudžiamės, tiesiog nėra, tik Islandijos plentas yra švarus, tiek pietinis aplinkelis irgi iki hidroelektrinės, čia didesnių ženklų nerodo, tad manau, kol kas didžiausios problemos yra per greitai važiuojantiems žmonėms, ten, kur galite rasti radarų keliuose. Tad primenu mūsų telefono numerį 0611-422-22, žinutę arba skambučiu, papildykite mane, jeigu manote, kad galbūt dar kažko nepasakiau, ir Facebook'e, taip pat kaip ir mūsų klausytoja Deimantė, parašykite, jeigu ne apie kelius, tai vat tokių svarbių žinių, kaip pavyzdžiui, rytoj diena yra be automobilio.

0: реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į Senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Na ir dar, prieš 16 valandos žinias sulaukiu informacijos nuo mūsų klausytojo Pauliaus. Ačiū tau, Pauliau. Ir jis sako, jog tunelio gatvėje, važiuojant link geležinkelio stoties, prieš pėsčiųjų tiltą įvykusi yra avarija ir visas kelias yra pilnai sustabdytas, nepravažiuojamas ir tiesiog uždarytas. Tad turėkite tai omenyje, bandykite pervažiuoti, apvažiuoti per kažkur kitur, nes čia turbūt teks pastoviniuoti šiek tiek ilgiau. Prie to paties, kad jau esu eteryje, primenu, kad Taikos prospekte netoli Kauno automobilių turgaus vis dar radaras yra pastatytas taip pat Jonavos gatvėje prie EMSI. Degalinės čia taip pat sutiksite, gausite dovanų, jeigu važiuosite per greitai. Taip pat visai neužilgo ir girdėsite 16 valandos žinias, o čia turbūt viena iš svarbiausių naujienų, kad valstybės pareigūnai pirmadienį pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija gaus rekordinę konstituciją daugumą valstybės dūmoje. Tad plačiau apie tai ir kitas naujienas klausykite 16 valandos žiniose.
1: Jeigu negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, elkis taip, lyg važiuotum šalutiniu keliu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos komisija pirmadienį pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarią jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Kaip nurodoma Europos komisijos pranešime, duomenų centrai yra labai svarbūs Europos skaitmeniniai ateičiai. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Rusija tęsia savo ekonominį sekinimo karą Ukrainoje ir taikosi į šalies plieno pramonę, kad paralyžiuotų Ukrainos ekonomiką. Šį mėnesį 3 didžiausios Ukrainos plieno gamyklos buvo apšaudytos balistinėmis raketomis, o viena gamykla Zaporižėje per 4 savaites buvo apšaudyta net 4 kartus, skelbia portalas TVP World. Šioms gamykloms tenka maždaug 90% Ukrainos plieno gamybos. Apskritai, Ukrainos ekonomikos perspektyvos yra niūrios. Šalies ministras pirmininkas Serhijus Koreckis prognozuoja, kad šiemet šalis gali susidurti su 27 milijardų jungtinių valstijų dolerių biudžeto deficitu. Valstybės pareigūnai pirmadienį pranešė, kad Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija gaus rekordinę konstitucinę daugumą valstybės dūmoje. Tai paaiškėjo po griežtai kontroliuojamų 3 dienas trukusių rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Kremliui ar karui Ukrainoje nepritarančios partijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos vadovė Ela Pamfilova teigia, kad preliminarūs rezultatai rodo, jog Vieningoji Rusija jau 25 metus dominuojanti šalies. Politikoje užsitikrino 355 iš 450 vietų dūmoje. Pirmadienį Hormūzo sąsiauryje į tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Per incidentą buvo sužeisti 2 įgulos nariai. Šiame vandens prekybos kelyje, vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai nekartą tapo atakų taikiniais. Teheranas siekia išlaikyti šio vandens kelio kontrolę kare su Jungtinėmis valstijomis. Tuo tarpu Vašingtonas tęsė Irano uostų blokadą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: ATB ir Believe in Me skamba mūsų eteryje 11 minučių lygiai po 16 valandos ir judame į naująją pirmadienio piko valandą, na jau 16 valanda prasidėjo, tad ir toliau mes didžiausią dėmesį skirsime Kauno keliams, kas juose vyksta, tad lauksime jūsų skambučių ir jūsų žinučių. Mūsų telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e kviečiame dalintis savo turimomis žiniomis, kaip tik ir dabar, pavyzdžiui, dabar paspausiu ir atsidrysiu mūsų susirašinėjimą. Bet ne, panašu, kad jokių svarbesnių pranešimų nėra ir dabar apžvelgsime tai, ką bent jau esame surinkę. Taip pat šią valandą, na, ne vien tik tai kelius mes koncentruosimės, neužilgo turėsime ir automobilių pasaulio naujienas 16.30, na, bent jau kažkur įpusėjus. 16 valandą pakalbėsime ir apie degalų kainas, tad susijungsime į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, ir pažiūrėsime, kuriamegi mieste bus patys pigiausi degalai. Tad po 3 degalinės kiekviename mieste pasakysime ir vėliau jau sujungsime visas miestų degalinės ir pažiūrėsime tą bendrą vidurkį, kurgi šiuo metu, kuriame mieste galite rasti geriausias kainas. Taip, primenu apie prabangias fotosesijas Kaune, Taikos prospekte, netoli Kauno automobilių turgaus, vis dar ten turime, taip pat ir Jonavos gatvėje prie MC degalinės, už šias dvi informacijas labai dėkojame Mariui ir Andriui. Taip pat turėjome informaciją nuo Pauliaus klausytojo. Tunelio gatvėje prieš pėsčiųjų tiltą, važiuojant link geležinkelio stoties, buvo eismo įvykis įvykęs, dėl ko ten, na, visiškai kelias buvo uždarytas ir pravažiuoti nėjo. Įdomu, kokia dabar ten yra situacija, ar vis dar ten. Nebepravažiuojame, ar galbūt jau visi eismo įvykio dalyviai pasitraukė ir didesnių problemų ten jau matyti nebėra. Taip pat dar vienas eismo įvykis, kurį teko surasti, ir tai yra nuo Aleksoto tilto pusės važiuojant į link Akropolio, tačiau visai netoli Akropolio, prie Mickevičiaus tilto tas eismo įvykis yra įvykęs ir jau spustelė ten yra susidariusi ties tuo eismo įvykiu, tad įdomu būtų sužinoti, kas ten tokio įvyko, rimtesnio, galbūt ir ne tokio rimto. Bet bendrai, na, kol kas tikrai nėra baisus dalykas, kai kitose Kauno gatvėse, na, jau eismas pradeda lėtėti maždaug nuo ateities plento atvažiuojantiems nuo Vilniaus, bet, na, dar čia nėra fiksuojama kaip pati didžiausia spūstis, bet aš tikiu, kad, na, laikui bėgant duokite dar 20 minučių ir spaustis pradėsim. Pramonės prospektas irgi gyvybės ženklus pradeda rodyti, na, apie gyvybės ženklus sakau, sakydamas, turėdamas omenyje spūstis, tačiau nuo Draugystės gatvės važiuojant iki Pramonės žiedo turime didesnį pasispaudimą, taip pat nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos irgi, na, kol kas ne tragedija, bet jau tenka pasispausti. Taip, jau ir Baranausko gatvėje važiuojant, na, visa Baranausko gatvė link Telekomo sankryžos, važiuojant Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto, taip pat Savanorių prospektas ties Aklųjų sankryžą, čia irgi pasispaudžia, šiaip ir wow, na, sakiau, kad nelabai kas yra, bet jau žinokite, pradeda tie pranešimai ateiti. Nuo Šiaurės žiedo iki Sukilėlių prospekto irgi važiuojant lengvas pasispaudimas, na, štai jau ir panašu, kad taip, atvažiuojantiems nuo Karmėlavos jau pasispaudžia. Spaudžiame jau ties Muravos viduku, jau tikrai eismas čia turėtų pradėti lėtėti. Tad tiek kol kas pamatysime, kas pietinėme aplinkelyje darysis, galbūt irgi po kokio pusvalandžio, kol kas iš čia mes žinių neturime, bet ką čia gali palinkėti? Gali linkėti, kad tų žinių kuo mažiau sulauktumėte ir galėtumėte pravažiuoti per visur kaip įmanoma lengviau. Tik tai, kad galiu nuvilti tuomet kelyje radare, jūs negalėsite prizų laimėti, jeigu tai spūstyje nestaviniuosite ir tos informacijos mums nepranešite. Tad taip, kitą valandą galėsite skambinti gyvai nuo 17 iki 18, kuomet išeisime į eterį ir galėsite laimėti du bilietus į Sinamonkiną. Bent jau vienas klausytojas tikrai tuos prizus galės pasimti. Na, o dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė, toliau gera muzika tęsis ir jau vėliau sugrįžtame su automobilių naujienomis.
1: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
2: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Piko valanda.
1: Ir dar kartelį pasistrumpam sugrįžtu pranešti, na, manau, visai svarbių žinių. Mūsų klausytojai Jūratė nepriseniausiai mums skambino, iš tikro, visai ką tik. Ir praneša, jog tunelio gatvė jau yra švari. Bent jau neseniai pravažiavo, sakė, jokių eismo įvykių nematė ir nematė, kad koks nors ten eismas būtų sustojęs. Tad ačiū tau, Jūratė, už šią informaciją. Ir dar nuo mūsų klausytojos Samantos Facebook'u keliauja žinutė. Sveiki, Pašilės gatvėje. Turime, na, stiprų užsikišimą, na, arba, jeigu tiksliau, Pašilės gatvė stipriai yra užsikišus, tad dėkoju tau, Samanta, padėkosiu ir jums, na, žinoma, kad ir mūsų klausote ir jog pasidalinate Kauno kelių informaciją, na, viskas, ką reikia padaryti, mūsų numeriu su mumis susisiekti arba Facebook'e mums parašyti.

0: radijaskelyje.lt. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, skirtkime kelias minutes automobilių pasaulio naujienoms ir turime tą pirmąją naujieną. Technologinis lūžis Stellantis koncerne. Naujoji modulinė platforma STLA One taps 14 markių stuburu. Spalio mėnesį vykstančioje Paryžiaus automobilių parodoje automobilių pramonės gigantas pristatys universalią multi-energy architektūrą, apjungiančią elektros, hibridinės ir vidaus degimo pavaras. Paryžiaus automobilių parodoje vykstančioje spalio 12-18 dienomis tarptautinės automobilių pramonės gigantas Stellantis paskelbs apie naują technologinės raidos etapą. Didžiausia parodos stenda užimsintis koncernas pademonstruos 9 koncepcinius automobilius ir daugiau nei 60 serijinių modelių. O visos ekspozicijos ašimi taps naujoji modulinė STLA One platforma. Ši platforma sukurta vadovaujantis principu, kad technologija privalo suteikti pirkėjui visišką pasirinkimo laisvę. Koncerno inžinerijos ir technologijų vadovas Nedas Kuricas parodos atidarimo dieną atskleis visus šios universalios bazės privalumus. Pagrindinis jos išskirtinumas – galimybė ant tos pačios surinkimo linijos montuoti skirtingus jėgos agregatus nuo naujų elektromobilių ir iš tinklo įkraunamų hibridų, iki itin efektyvių vidaus degimo variklių. Toks lankstumas leidžia koncernui operatyviai reaguoti į kintančius atskirų rinkų reikalavimus be poreikio kurti atskiras platformas kiekvienai jėgainiai. Be to, STLA One pasižymi itin plačiu pritaikomumu kėbulo tipams. Nuo kompaktiškų B segmento miesto automobilių iki erdvių C ir D segmentų šeimininių crossoverių bei lengvojo komercinio transporto. ⁇26 komisijos nariai buvo vieningi. Naujasis Renault Trafic išrinktas 2027 metų furgonu. Visiškai elektrinis Renault Trafic Van E-Tech Electric dar prieš pasirodydamas prekybos salonuose sulaukė svarbaus įvertinimo. Hanoveryje vykusioje EIEAA Transportation parodoje jis išrinktas 2027 International Van of the Year. Už prancūzišką furgoną vienbalsiai balsavo visi 26 konkurso komisijos nariai. Šio konkurso komisiją sudaro komercinio transporto žurnalistai iš Europos šalių. Vertinant kandidatus, atsižvelgiama ne tik į jų technines naujoves, bet ir efektyvumą, saugumą, poveikį aplinkai bei galimybės pagerinti lengvųjų krovinių vežimą. Naujasis Trafic tapo jau 6-uoju Renault komerciniu automobiliu laimėjusiu šį konkursą. Ankstesnis gamintojo laimėjimas buvo pasiektas vos prieš 2 metus, kai 2025 furgono titulas atiteko Renault Master. Pas Trafic šį apdovanojimą paskutinį kartą buvo pelnęs 2022. Ketvirtosios kartos Trafic pirmą kartą istorijoje sukurtas taip kaip visiškai elektrinis modelis. Gamintojas skelbė, kad didžiausia nuotolį galinti veikti versija viena įkrova nuvažiuos iki 470 km. Tiesa, galutinis šis skaičius taps tik užbaigus homologaciją. Tiek žinių svarbiausių šiandien iš automobilių pasaulio, likite toliau su mumis, o visai neužilgo pažvelgsime į degalų kainas trijose miestuose, kuriuose transliuojame radiją kelyje, tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.

0: reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: Taip, bičiuliai, mūsų nauja sezono rubrika Pilam į baką, na ir joje mes pakalbame apie tai, kokios pačios pigiausios 3D galinės yra šiuo metu, na, tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad dabar ir pasižiūrėkime, pradėsime nuo to miesto, kuriame šiuo metu ir transliuojamas radijas keliai ir tai yra iš Kauno. Bet pirma pažiūrėkime į vidutinę kuro kainą bendrai. Lietuvoje šiuo metu 95 benzinas siekia 1,93 €, na, o dizelinas 2,24 €. Tad dabar keliaukime į Kauną ir pažiūrėkime į benziną. Čia trečioje ir antroje vietoje turime 1,86 €, tad čia turime Neste, degalinę Savanorių prospekte 441 C ir Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60 A. Ir pirmoje vietoje 1,85 €, Neste degalinė Žemaičių plentas 26. Dabar pažiūrėkime į dizelino kainas. Čia turime trečioje ir antroje vietoje 2,18 €. Neste degalinėje Savanorių prospekte 441 C ir Sauridos degalinėje Martinavos gatvėje 1. Ir pirmoji vieta 2,17 €, Neste degalinė Žemaičių plentas 26. Keliaukime dabar į Vilnių pasižvalgyti. Na, o Vilniuje pradėkime nuo benzino. Čia visose top 3 degalinėse turime po 1,85 €, Neste degalinėje Lukšio gatvėje 22, Neste degalinėje Molėtų plente 8 ir Baltic Petroleum degalinėje Molėtų plente 27. A, taip pat toliau dizelinas. Čia trečioje vietoje turime 2,18 €, Baltic Petroleum Molėtų plente 27 A ir antra ir pirma vieta dalinasi 2,17 € kaina Neste degalinė Lukšio gatvėje 22 ir Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125. Keliaukime į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasiūlys? Čia dažniausiai, na, pigiausi tie degalai būna, bent jau paėmus visas degalinės. Tad taip, čia benzinas visos top 3 degalinės 1,85 € siūlo. Tad Neste degalinė Šilutės plente 5C. Toliau turime Neste degalinę Artojo gatvėje 2 ir Baltic Petroleum. Ta pati kaina 1,85 €, Liepų gatvėje 79 A. Ir dizelinas. Trečioje ir antroje vietoje ta pati kaina 2,18 €, Neste Smiltelės gatvėje 17 ir Neste Šilutės plente 30. Ir pirmoje vietoje pagal dizeliną Klaipėdoje taip pat vėl Neste degalinė Šilutės plente 5C ir čia turime kainą 2,16 €. Tad tokios top 3 degalinės kiekviename mieste, o dabar paėmus vėl visus vidurkius, galime apdovanoti pirmą, antrą ir trečią vietas. Pirmą vietą, kaip ir visada, pasiima Klaipėda prie jūros, ten degalai yra pigiausi tiek pagal dizelino, tiek pagal benzino vidurkį. Antroje vietoje šiandien Vilnius, tad Vilniui sidabras keliauja, na, o Kauno šiandien brangiausiais degalais pasižymi, bent jau šiuo momentu, tad mes dabar gauname bent jau kauniečiai bronzą, na, o vilniečiai ir klaipėdiečiai galite pasidžiaugti. Na, dabar nesu pasiruošęs plojimu, bet primenu jums, kad tai yra kainos visos be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai. Tad jeigu žinote kažkur, kur galime užsipilti dar pigiau su kortele ar dar su kokiomis nors kitomis nuolaidomis, tai parašykite

0: Tai mums ir bendrai visoje laidos eigoje, mes būtinai tomis kainomis pasidalinsite. Pasidalinsime, galite jūs pasidalinti ir po to jau mes pasidalinsime. Likite su radijų kelyje.
1: Radijos stotis. Kelyje.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: 11 minučių lieka iki 17 valandos. Greitai startuosime ir su kelyje radaru. Na, tas greitai. Už 20 minučių, maždaug jau gal ir mažiau nei už 20 minučių, ten galėsite jau patys skambinti gyvai. Atversime naują popieriaus lapą ir tikimės, kad surinksime jau pačią aktualiausią informacija tarp 17 ir 18 valandos ir už tai vienas iš mūsų klausytojų ties rubrikos pabaiga ties 18 valanda galės laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia sudalyvauti, gyvai paskambinti mūsų jau gyvuoju numeriu 0374222202. Dar dabar nereikia, bet truputėlį vėliau tai galite padaryti. Na, o dabar pasižiūrėkime, kasgi čia Kaune vyksta. Taip, Kaune įprastai, nuo Vilniaus atvažiuojantis jau nuo ateities plento čia maždaug pradeda spaustis ir ten važiuojant iki pat Ašigalio viduko, didžiausias spūstis čia yra. Taip pat primenu apie prabangias fotosesijas, dar tikrai reikėtų ir jų nepamiršti. Taikos prospekte prie Kauno automobilių turgaus pasisaugome čia, radaras jūsų laukia. Taip pat žinojame, kad ir prie EMSI savanorių degalinės ir vis dar čia radaras yra, atsiprašau, sakiau savanorių, ne, jokių čia savanorių nėra, Jonavos gatvėje prie EMSI degalinės. Tikrai radarą čia sutiksite ir dar spūsti važiuojant iki Islandijos plento taip pat teks sutikti. Taip, Šiaurės prospektas čia aplink Šiaurės žiedą, tai truputėlį nuo Muravos atvažiuojant, truputėlį nuo Lukšio gatvės Žukausko gatvę ir taip pat link Sukilėlių prospekto važiuojant Šiaurės prospektu, na bet irgi nuo Šiaurės žiedo pusės. Taip, na, ties Savanorių prospektas, ties Aklųjų sankryža čia yra pasispaudęs, Pašilės gatvė, čia taip pat sakė studentų gatvė, Žemgalio gatvė ties Taikos prospektu ir apskritai pats Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos irgi yra tikrai sulėtėjęs. Taip, ir Baršausko gatvė link Taikos prospekto, Birželio 23 gatvė irgi dabar tikrai didžiausiai savo tempais nejuda. Kipro Petrausko gatvė jau nuo Parodos kalno iki Aklųjų sankryžos ir truputėlį Utenos gatvė ties ne iki Aklųjų sankryžos, bet taip, Karalius Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto važiuojant. Tad, na, jau po truputėlį ar ne, tiek visokių pasispaudimų, tiek pranešimų, kad jau net ir pačiam tos Kauno gatvės pradeda maišytis. Nuo Kanto gatvės gaisrinės važiuojant Karalius Mindaugo prospektu iki Aleksoto tilto, taip pat ir į kitą pusę jau važiuojant čia prie Akropolio turime eismo įvykį įvykusi ir taip pat pasispaudimų čia irgi yra. Baršausko gatvė važiuojant iki 6 forto žiedo nuo Lidlo pasispaudžia COVID-19 gatvė irgi nuo 6 forto važiuojant iki Taikos žiedo. Taip, ir na, manau, ar turėsime pranešimų, tai taip, jau ir pietinis aplinkelis, na, čia jau, jeigu nesuklysiu, nuo Jauno Palemono gatvės važiuojant iki hidroelektrinės ir pats tas hidroelektrinės kelias irgi juda lėčiau. Na, bijau, kad tik ko būčiau nepraleidęs ir, žinoma, norisi visada sugrįžti prie Raudonvario plento, bet Raudonvario plente kol kas ten eismas nėra taip, kad jau būtų ten visiškai sulėtėjęs. Mosėdžio gatvėje čia irgi turime spūščių nemažai, tai įdomu, kas ten įtakoja tą lėtesnį judėjimą. Taip, žinokite, manau, nuo manęs čia jau bus viskas, jau sakau, tiek tų pranešimų, kad jau man pačiam galva pradeda maišytis, tad manau, tikri kauniečiai atvyks į kitos valandos radarą ir patys pasakys aiškiai, ką aš iš tikrųjų suprantu. Metus dar tik gyvenu Kaune, tai kiek išeina, tiek pasakau, jau manau, jūs patys savo balsu pranešdami ir dar turėdami šansą laimėti prizų, 100 kartų geriau už mane čia viską pasakysite. Tad likite su mumis toliau ir greitai susigirdime kelyje radare.
1: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.

Kol dar turiu labai mažai laiko, noriu pranešti, kad nuo akademijos važiuojant Dimitrijus praneša link Raudonvario plento, jau spaudžiasi automobiliai nuo tilto per Nemuną, tad visiems kantrybės.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
6: Let's go.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gau karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Devynios minutės po 17 valandos ir dabar laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį, nes atėjo metas aktyvuoti pirmąjį radarą. Kviečiame skambinti gyvai 037-422-202 ir dabar galime atsiversti visiškai švarų popieriaus lapą ir jūs galite pranešti kokias nors svarbias žinias iš Kauno kelių. Tad jeigu jų turite 037-422-202, visi paskambinę turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūsų pirmadienis? Ar sunkiau, ar nelabai?
2: Neblogai visai.
1: Neblogai, tai gerai. Ar keliai taip pat neblogi, ar blogiau?
2: Nu, va, su keliais kitokia situacija truputėlį.
1: Taip, klausau, kur.
2: Tokius pustyje bandau įvažiuoti iš Masiulio gatvės į pietinį aplinkelį. Ir sekasi tikrai sunkiai.
1: Supratau. Bet ten ar ne, kaip įprastai, tie patys ar nesrautai, jokių eismo įvykių nieko tokio?
2: Ne, tiesiog kadangi iš dviejų gatvių suvažiuoja į vieną, tai yra žmonės važiuojantis pietinio aplinkeliu, turi praleisti, kas iš Masiulio gatvės bando įsukti, ten tokių užtrauktuko principų gaunasi viskas, nu vat ir spustelę turim, kadangi visi namo skuba, po darbų, gal kažkas ir į darbus, nežinau.
1: Gali
2: tai vat tokia situacija mes ir turime.
1: Aišku, Sauliau, ar dalyvaujate dėl prizo?
2: Nu, dalyvausiu šiandien.
1: Gerai, tada likite su mumis iki 18. Dėkui, skambutį, iki.
2: Iki.
1: Taip, nuo iš Masiulio gatvės, norint įvažiuoti į pietinę aplinkelį, kyla problemų. Turime spūsčių 037-422-202, kas nori papildyti galbūt Saulių, kas galbūt nori taip pat daugiau informacijos truputėlį pasakyti. Vis dar taip pat galiu pranešti apie prabangias fotosesijas čia Jonavos gatvėje prie EMSI. Degalinės radaras dar jūsų laukti. Turėtų, bet jau kurį laiką negavau jokių žinių iš taikos prospekto. Čia prie automobilių turgaus, arba prie oficialiau prie Kauno automobilių turgaus. Tad ar čia mes turime radarą, būtų taip pat smagu sužinoti, tad tik tai dabar siunčiu jums įspėjamųjų pranešimų, kad čia prilėtinti reikėtų. 037-422-202, na dar truputėlis informacijos prieš pat radarą, na ne prieš pat radarą, dar šiek tiek seniau, bet manau, kad ji turėtų būti aktuali. Tai Baranausko gatvė, čia nuo Radvilėnų plento važiuojant iki Telekomo sankryžos, turėtumėte spūsčių sutikti, taip pat ir šiek tiek nuo tunelio gatvės Radvilėnų plente važiuojant link Baranausko gatvės spūsčių čia turime. Pramonės prospektas, na čia maždaug nuo Ermitažo link šešto forto žiedo važiuojant ir jau po to nuo Sulėtika žiedo iki Muravos sankryžos truputėlį. Dar turime iš Krėvės prospektų ir Partizanų gatvės, bet čia iš garažų gatvės pusės žiūrint. Taip, ir toliau nuo ateities plento, čia nuo Vilniaus atvažiuojantiems spūstis yra ilgiausia iki ašigalio. Meduko čia situacija praktiškai niekada nesikeičia, taip pat truputėlį atvažiuojantis nuo taip, nuo Karmėlavos link Islandijos plento, irgi teko matyti spūsčių Raudonvario plentas. Nuo Ermitažo bent jau buvo prieš pat radaro valandą, gal dabar jau ir daugiau čia tų spūsčių turime, tad nuo Ermitažo važiuojant maždaug iki Regitros, toliau Raudonvario plente, na ir Vandžiogalios plentas važiuojant ten link Šakių ir į ten turime spūsčių ties devintojų fortų. Ir taip, Karalius Mindaugo Veiverių gatvė čia taip pat, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Europos prospekto, čia pasispaudimų turime, Karalius Mindaugo prospektas nuo gaisrinės važiuojant iki Aleksoto tilto, čia irgi spūsčių buvo matyti. Na, ir man teko matyti jau gerokai, seniau Kipro Petrausko gatvėje pasispaudimus jau nuo parodos kalno ten iki Savanorių prospektų. Kokia dabar yra situacija, na aš vėl čia tik tai spėlioti galiu, bet manau, kad neturėtų ten būti viskas labai super gerai. 037-422-202, ar turime dar pranešimų iš jūsų bičiuliai, tik tai vienintelis Saulius. Na, jeigu tik Saulius šiandien ir te bus, tai vieninteliam jam ir atiduosime tuos bilietus į Cinamonkiną. Na, bet visokie tie radarai būna, vieni būna aktyvesni, kiti mažiau aktyvūs. Dar rytoj ir dieną be automobilio turime, nes viešasis transportas veš visus kauniečius nemokamai, tad pažiūrėsime, ar čia radaras irgi toks, na, ar nebus visiškai bevėjų, visiškas štilis. Gerai, tebūnie, tada padarykime muzikinę pauzę, šiek tiek reklamos, vėl šiek tiek muzikos ir tikiuosi jau turėsime daugiau, žymiai daugiau žinių antrajame radare.

0: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita. Visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
6: O štai nespėjome net pasisveikinti antrajame radare ir jau turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Andriu.
6: Sveiki, Andriu, kaip jūsų pirmadienis?
7: Ai, neblogas. Viškai pasikamšiu, atvažiavau Karalius Mindaugo, Pirštono gatvė, ten Kyprasta, Pilės žieto. Ir taipogi turim nuoją prabangę fotosesiją, tai Panerių gatvėje prie susikirtimo su Strazdo gatvė.
6: Supratau, dar galima Panerių gatvėje ties kur?
7: Prie susikirtimo su Strazdo gatvė.
6: Ai, prie Strazdo, susikirtimo prie Strazdo
7: jo, gatvės. Jo, tai turim naują.
6: Aišku, gerai, superinė informacija. Ačiū labai, Andriau, ir tikriausiai bilietus į kiną norėtumėte laimėti.
7: Na, pamėgintum.
6: Gerai, pamėginkime tuomet, Andriau, ačiū labai už skambutį, likite su mumis, iki.
7: Visą.
6: Taip, Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės sankryžos turime naują prabangę fotosesiją, taip pat ir dar vieną fotosesiją turėjome ir tikriausiai gal dar dabar turime Jonavos gatvėje prie Emsi degalinės, čia dar taip pat pasisaugokite. Turime dar vieną skambutį, o jau žiūrėkite, jau dabar radaras bus aktyvesnis. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
8: Sveiki, dar kartą, Saulius vėl patrukdė jūs.
6: Taip, Sauliu, klausau jūs.
8: Nu, aš biškai dabar su kitokia informacija, čia ne apie radarus, ne apie spustis.
6: Taip.
8: Tiem, kas šiuos iš Vaišvydavos išvažiavus link Gervėnų, ten porą kilometrų pavažiavus, to keliuku, aišku, ten eismas mažas, stirnos ganosi ten ant kelio, tai va, gerai, kad greitis buvo nedidelis, išlygiu iš posūkio žiūri, stovi trys dūros ant kelio.
6: O, reikia medžiotojus kviesti tada, ar ne, tokiu atveju?
8: Turbūt.
6: Supratau. Gerai, Sauliau.
8: Taip, buvo netargus tame kelyje vaikšto dabar stirnos.
6: Gerai, ačiū labai, labai gera informacija, dėkoju, likite toliau su mumis, Sauliau, iki.
8: Iki.
6: Taip, na matote, žiūrėkite, ne tik blogi vairuotojai būna kartais keliuose, bet dar ir stirnos bėgioja keliuose. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, iki ko vardu?
9: Nu ką, pažiūrėjau į tą Vėverių gatvę, į užimlę, ten galvoju, košmaras. Važiavau į kitą pusę, galvoju, nu ką važiuosiu, per Karaliaus Mindaugo ir Birštono.
6: Taip.
9: Nu, kartu tiek greičiau.
6: Supratau. Beje, Dimitrijau, gal kadangi jau dabar jau esate mums prisiskambinęs, tai sakėte, kad ten Užnemunės ir Veiverių sankryžoje ten iš trečios į pirmą juostą ten mėgsta važinėti, ar ne? Kažkas tokio.
9: Nu, ten, žinot, aš negaliu taip sakyti, bet būčiau medžiotojas, kam nors pakišinėt, tai ten iš trečios į pirmą juostą, žinokit, dėviau, mano, šiandien važiavau aštuonis kartus, va taip vat, užkišo, nu ką, nenorėjau paktinti, tiesiog man laikas, man darbas, nu negaliu aš atbildinėti. Aišku, dama, aštuoną, kad atsinaujint nori, ten medžioklės vieta, ko puikiausia.
6: Supratau.
9: Užnemunė ir Veiverių sankryža.
6: Gerai, ačiū Dimitrijau už jūsų žinias, ar su dovanom, ar be dovanų?
9: Niekam nesiūlau ten važiuoti, kaip sako, ir medžioti, bet tiesiog ir tiesiog, nu, ten absurdiška.
6: Gerai, jie supratau, Dimitrijau.
9: Labai be dovanų, žinokit. Filme jau buvau, ačiū.
6: Gerai, iki Dimitrijau. Taip, na, kai kur stirnas galima medžioti, kai kur automobilius. 0374222202, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
10: Labai, Valentas patrūkdė.
6: Sveiki, Valentai, kaip jūsų pirmadienis?
10: Na, nieko, kol kas tai normaliai, nieko tokia didelė buvo kelsmės. Tik va, iš Petrašiūnų, iš važiuos jums eksportą biškėje įlūtėje yra, ypač antroje eismo juostai, ir taip pat taikos postukės linkaklųjų, jau iš telekomo sankryžos prasideda formuoti eilės linkaklųjų.
6: Ai, supratau. Gerai, Valentai, dėkui labai, ar dalyvaujate žaidime?
10: Dėl
6: dovanų, Valentai, gerai, ačiū jums tuomet už informaciją. Iki. Taip, na, matote, kokie mūsų kai kurie, na, no, tiesiog pasako informaciją, bet dovanų jiems nereikia, tiesiog pilietiški kelyje radaro dalyviai. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo jūs vardu?
11: Sveiki, Petras.
6: Sveiki, Petrai, kaip jūs šiandien gyvenate, ar sunkus pirmadienis?
11: Nu, nesunkus iš tikrųjų. Savaitgalis buvo lengvas ir pirmadienis nesunkus.
6: Oi, tai gerai, tada labai gera žinoti. Kasgi geresnio ar blogesnio Kauno keliuose?
11: Na, norėjau pasidžiaugti, kad tokiu metu, važiuojant nuo pramonės žiedo iki krivės žiedo, pusnuspis kelias ten prie žiedo truputį ten pasikamščiavo, po to važiavau link turgavitės ir link savo, tai prie savo šiek tiek. O dabar savo noris važiuoju, tai nežinau, į dar laiką viską telpu. Net per daug dar lieka, kol kas taip.
6: Oh.
11: Noriu per daug džiaugtis, kas važiuos, sakau, ten tokiu metu taip laisva yra.
6: Wow.
11: Labai keista.
6: Na gerai, gerai iš jūsų tų pozityvesnių žinių girdėti, Petrai, ar dalyvaujate žaidime dėl bilietų į kiną, į Cinnamon kiną?
11: Gerai, bandysime.
6: Bandysite, gerai, Petrai, tuomet likite su mumis iki 18 valandos. Ačiū Jums.
11: Iki.
6: Taip, 0374222, na gal ir ne bye-bye, bet iki tai tikrai, tikiu, kad Petras išklausys iki galo, na čia tik formalumai yra paklausti, 0374222, ar dar turime šiek tiek tos to informacijos papildymo iš kitų klausytojų. 0374222202. Primenu apie fotosesijas Jonavos gatvėje prie MC degalinės. Prižiūrėkite greitį, taip pat sakė, kad ir Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės sankryžos irgi. Taip pat yra dvi Andriaus informacijos, viena laidos pradžioje, kita, na, jau radaro eigoje. Čia taip pat radarą jūs sutiksite. Taip, toliau žiūrint, manau, kad, na, niekas nepranešė, bet spėčiau, kad ir toliau Petrausko gatvė čia tikrai turėtų spaustis, nes jau ir prieš 17 valandą čia buvo tų spuščių. Galbūt ir parodos kalne turėtume spuščių, tad įvertinkite tą situaciją, jeigu žinote, tikrai daugiau praneškite mums. Ir aplink Akropolį, ten gatvėse, Gedimino gatvėje, taip pat ir, na, jeigu nesuklysiu, čia Maironio gatvė, Mickevičiaus gatvė, Maironio gatvė lyg ir nesispaudė. Karalius Mindaugo prospektas nuo gaisrinės važiuojant iki Aleksoto tilto ir Raudonvario plente, na, čia jau šiek tiek už Ermitažo, toliau pavažiavus buvo tų spuščių važiuojant į Regitros pusę, bet nieko kaip ir rimto nebuvo. Gal dabar jau ir rimtesnių reikalų čia turime, jau ir taip pat prieš radaro pradžią sakė ir Dimitrijus, jog važiuojant nuo Akademijos jau prieš

0: kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
1: Sveiki, Gintarai.
0: Sveiki, Gintarai, kaip jūsų pirmadienis?
1: Daugiau matau, tamsis yra, lampėdžius, kaip ir sakė, prieš pilką, viskas užkiuoja, bet nedaug.
0: Nedaug. Ai, gerai, supratau.
1: Ir tai dar atratau dėmesį nuo kleponiško tilto, kas nuo Vilniaus atvažiuoja link Niedos, pavažiavus ir ten stovi sunkesvoras po varinį. Gero, pagėsų.
0: Ai, supratau. Gerai, ačiū labai, Gintarai, už jūsų žinias. Ar dalyvaujate žaidime dėl Cinemankino bilietų? Galit. Gerai, tada, Gintarai, likite iki pat 18 valandos ir tikėkime, kad pasiseks. Iki. Taip, ir toliau gyvai laukime jūsų informacijos. 0374222202. Taip, toliau klausytojų turime. Radijas kelyje. Sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, sveiki, labą vakarą, Kristina skambina.
0: Kristina, malonu, kaip jūsų pirmadienis?
2: Nieko, visai gerai, žinokit, šeštadienį turbūt daugiau mašinų buvo negu pirmadienį. Tiksliau, dienos metu buvo labai daug mašinų, kai važinėjau po miestą, bet dabar vat, Vytauto prospektas nustebino, kad jisai kamšuojasi, bet tai tikrai nėra tragedija. Aišku. Nereikia stovėti, tai labai džiugino.
0: Aišku, tai jūs dabar ten ir jau pravažiavote, ar ne, tai Vytauto prospektą?
2: Taip, taip, tik ką pravažiavau, o dabar Piliakalnio gatvė irgi visi juda, gražiai niekas nesistabdo.
0: Puiku, Kristina, tai ačiū, kad geromis žiniomis pasidalinate, ar norite dar šiek tiek tą nuotaiką pasigerinti, galbūt laimėdama du bilietus?
2: Žinoma, norim, pradėti savaitę gerom nuotaikom.
0: Gerai, Kristina, ačiū už skambutį, tuomet likite su mumis ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
2: Dėkui, iki.
0: Taip, sako Vytauto prospektas. Kamščiuosi, bet tragedijos ten nėra. Pravažiuoti galima visai nesunkiai. 0374222202. Ar dar turime skambučių, ar jau tuomet nukeliaukime į muzikinę pauzelę. Aš dar nukeliaučiau į Vilnių ir į Klaipėdą ten šiek tiek informacijos pasakyti. Manau, kad ir toliau dar turėtume spuščiuotis važiuojant nuo pietinio aplinkelio. Sakė ten ir Masiulio gatvėje problemų yra norint įvažiuoti į pietinį aplinkelį, bet ir bendrai iš pietinio aplinkelio. Čia jau, manau, dar vis tikrai turėtų būti nuo Palemono gatvės maždaug iki Heso važiuojant spuščių. Tas pats, žinoma, ir nuo Vilniaus atvažiuojant čia nuo ateities plento link. Na, ar nežinau, aš spėčiau, kad tikrai turėtų vis dar būti nuo ateities plento, važiuojant iki Muravos viduko spūščių, nebent kažkaip stebuklingai sumažėjo ir aš dabar čia šaudau visiškai pro šalį. Gerai, bet tikiuosi, kad nešaudysime pro šalį paskutiniajame radare, tad šiek tiek trumpos, na, kiek ta trumpa bus, tiesiog muzikinė pauzė, šiek tiek reklaminės pauzės ir po šiokios tokios pertraukos padovanosime kai kam prizų truputėlį.

0: Radio 110. C'est du bien.
1: Реклама. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radio imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Taip, radarą vos jau net nespėjome jo aktyvuoti, o jau turime iš karto skambutį į eterį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Petras norėtų papildymą padaryti.
1: Taip, Petrai, prašome, papildykite mūsų radaro sąskaitą.
2: Išpildysiu su prašymu apie Petrausko ir Parodos kalną.
1: Taip,
2: dabar
1: kas gyden?
2: Tai nuo savanorių, kai važiuoju į Petrauską, tai mačiau, kad tuščia. Pralaidumas geras, o Parodos kalnas tik amšiuojasi nuo pusės kalno.
1: Nuo pusės kalno.
2: Maždaug.
1: Tai kaip ir geriai
2: reikia. Dabar dar sumažėjo, matau per vedradėlį, dar sumažėjo į lietą. O čia nėra baisu. Į kalną tai šis vaistas.
1: Labai gerai. Tai žodžiu, Kipro Petrausko gatvė, dabar didesnių problemų ir Parodos kalnas.
2: Jo, link klinikų važiuojant, mačiau, kad tikrai nedaug kas mašinų stovi.
1: Gerai, Petrai, ačiū Jums. Ačiū Jums labai už informacijos papildymą tuomet. Iki.
2: Dėkui, iki.
1: Taip, ar dar turime daugiau skambučių, iš karto mačiau, tik pradėjome radarą, jau kažkas skambino ne tuo numeriu, kuriuo reikia. Priminu, kad reikia skambinti 037-422-202 ir jau tuomet prisiskambinsite mums ir turėsite šansų laimėti prizų. Radijas kelyje, klausome Jūsų, kuo vardu?
3: Sveiki, Dmitrijus,
1: tas Dmitrijus.
3: Ką noriu pasakyti,
1: taip.
3: Vyksta raudondaro plentą nuo Pilies žiedo, pravažiau gražiai. 47 km greičių, be jokių šviesoforų, be jokių spūsčių, tyliai ramiai pravažiau. Nu, prie Lampėčio didelė sankryža, malonu. Malonu ten matyti ir iš apengį kelio, ir iš centro, tai biškiai užtruko. O šiaip pasireikė saugų greitį. Ir pataikiai tą žalią juostą, nereikia niekur skubėti. Kartais būdo lėčiau važiuoja, bet greičiau būli.
1: Wow, na tai gerai, tikiuosi, kad ir paklausys jūsų šių patarimų mūsų klausytojai.
3: Tiesiog nereikia niekur skubėti.
1: Gerai,
3: gero darbo, gero poilsio, visiems iki malonaus, Dmitrijau.
1: Jums taip pat sėkmės, Dmitrijau. Iki.
3: Dėkui, iki.
1: 037-422-202, toliau jūsų skambučiai yra laukiami ir taip, kažką dar mačiau. Viena žinutė buvo atėjusi, Jonavos gatvėje prie MC turime, bet bent turėjome neseniai prieš 10 minučių atgal. Ši žinutė buvo atėjusi prieš 20 minučių. Taip, kadangi išnekėjau ir Vilniaus stotyje, tad dėl to taip lietai ta informacija šį kartą suvaikščiojo, na bet aktyvuojame radarą ir tuomet pranešame. Tad taip, dar šansas Jonavos gatvėje tą radarą sutikti ir apie dar vieną radarą sakė mūsų klausytojas Andrius. Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės sankryžos, ten taip pat matė prie Strazdo gatvės sankryžos susikirtimo, matė dar vieną radarą, tad du radarai gali kelti jau problemų tiems važiuojantiems per greitai. Pietinis aplinkelis jau turi spėčiau, kad mažiau turėtų spaustis, vis dar iš ten tų žinučių neteina, bet visai gali plius minus nuėjau spręsti pagal tą laiką, kuris, tarkime, nuo 17 valandos įsivaizduokite, kad ten didžiausios pūstis, tai gali įsivaizduoti. Plius minus, kiek jų turėtų būti pagal visą tą praktiką. Taip, Radvilėnų plentas irgi nuo tunelio gatvės dar turėtų jūs pagąsdinti važiuojant iki Baranausko gatvės, taip pat kažkas vis dar skambina ne to numeriu, kuriuo reikėtų skambinti. Numerį 685 galu reikia skambinti dabar į gyvąją liniją 037-422-202. Ar pavyks tai padaryti? Aš jums tiesiog dabar numetu ragelį, gal suprasite tuomet, kad reikia skambinti dabar mums į gyvąją liniją. Taip, toliau, ką dar? Baranausko gatvė iki Telekomo sankryžos irgi dar vis turėtų pasispausti nuo Šiaurės prospekto važiuojant. Toliau, judant toliau iki Jonavos gatvės, ten irgi trumpoje kelio atkarpoje turėtumėte tų reikalų turėti. Dar vienas skambutis. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Žygimantas.
1: Sveiki, Žygimantai, kaip jūsų šiandien pirmadienis?
4: Nu, toks smagus, ir lietingas, ir saulėtas, ir gražus. Ir...
1: Jums, žodžiu, ar lietus, ar saulė, jums vis tiek nuotaikos tai neblogina, nei gerina labiau, ar ne?
4: Nu, kaip ir jau.
1: Supratau. Tai, Žygimantai, ką norėjote mums pranešti?
4: Kad link Lampėdžių, tai iš autostrados ir iš vienos pusės didžiausia kolona mašina, ir iš kitos pusės didžiausia kolona mašina.
1: Supratau, ar ne, tai tiek nuo ten nuo 9 forto pusės, tiek nuo akademijos judant spaudžiamas labai.
4: Taip, ten jau po kelis kilometrus beveik stovi.
1: Po kelis kilometrus, supratau, Žygimantai, ačiū, na, kad galbūt kažkam šiek tiek nuotaiką sugadinote, bet mums šita informacija yra labai gera. Žygimantai, ar norite šiandien prizų laimėti?
4: Nu, pabandom.
1: Pabandom, gerai, visai neužilgų ir sužinosime, ar bus ta paskutinio galbūt paskambinusio sėkmė. Iki, Žygimantai.
4: Gerai, dėkui, iki.
1: Taip, matau, kad toliau tas pats numeris skambina dar vis ne ten, kur reikėtų, 685, skambinate ne tuo numeriu. Jeigu suprasite, tai vėl jums numetu ragelį ir skambinkite ten, kur reikia paskambinti. Bet taip, laiko mažėja, eterio taip pat mažėja, reikia ir 18 valandos žinioms pasiruošti. Tad 5, 4, turime dar vieną skambutį, niekur nedingstame. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
5: Labą dieną, Tadas.
1: Sveiki, Tadai. Kas šiandien pas jūs geresnio? Kaip pirmadienis?
5: Kaip?
1: Kaip jūsų pirmadienis? Kas geresnio?
5: Gerai, darbingas.
1: Darbingas, ar ne?
5: Dirbam,
1: o
5: dirbam.
1: Ar jo, kaip keliai juda?
5: Keliai juda visai nieko. Mašinų kaip pirmadienį nepasakyčiau, kad labai jau daug. Mhm. Tik paskambinu dėl tokio pastebėjimo, o ką tik moteriškė antrą gyvenimą sulaukė.
1: Oho, gerai,
5: žodžiu, papasakyti. Ėjo, nu, kaip, norėjo eiti per perėją, ėjo per perėją, tiksliau, jau žengė į perėją ir važiavo ten toks, nu, seniukas su mašina ir net nepristabdė, realiai, ir jinai spėjo sustoti, bet, nu, vat, moralas kame, kad ir pėstieji geriau, nu, patys įsitikinkit, ar mašina stoja ar nestoja, ir tada tik patys eikit į tą perėją.
1: Taip, čia auksinė taisyklė.
5: Nu, trūko realiai pusę žingsnio.
1: Taip, yra buvęs, yra tekę matyti, kai mano žmona ėjo per perėją ir policijos automobilis nesustojo. Čia irgi buvo labai įdomus variantas, bet tikiuosi, kad taip daugiau nepasikartos. Bet
5: tai jau geriau įsitikinti, eit, o ne pasitikėti aklai kitų žmogų.
1: Teisingai, būtinai visados.
5: Tai vat, tokios ir naujienos.
1: Ačiū, Tadai. Ar gerai, geras patarimas, ar norite dalyvauti žaidime dėl prizų?
5: Nu, pabandom laimę.
1: Gerai, Tadai, ačiū Jums labai už skambutį. Iki.
5: Prašau.
1: Taip, na, aš visados, tu jau po to karto, kuomet nepraleido žmonos, tai aš kažkaip visados sustoju, palaukiu, kol automobilis pilnai sustos, tik tada keliauju per perėją. Taip, toliau mums skambinantis numeris nenori skambinti ten, kur reikia, tad viskas. 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Radaras yra nutraukiamas ir sužinokime, kam atitenka prizai, tad jūsų visų vardus, kurie dalyvavo radare, dabar susidedu į savo stebuklingai ratuką ir kas keliaus filmų pažiūrėti, tuoj ir išsiaiškinsime. Tad, na kurgi tie visi vardai? Taip, visi vardai čia, kur ir turėtų būti, tad sukasi ratukas ir pažiūrėkime, kam atiteks mūsų Cinnamon Kino priziukas. Taip, ir šiandienos radaro laimėtojas yra mūsų klausytojas vardu Petras. Petrai, raudona spalva šiandien tau sėkmę atneša, tau taip pat atitenka ir radaro plojimai. Taip, sveikinimai Petrui, visi kiti irgi nenusiminkite, tikrai galėsite dar tų šansų turėti į valias, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną kelyje radare mes tuos prizus atiduodame ir kažkada jūsų eilė vis tiek ateis. Kitą valandą girdėsite, na jau nuo 18 valandos girdėsite paskutinėsias šio vakaro žinias, taip pat orų prognozė ir dar savaitės atradimas, kitai valandai pusėjus jūsų laukso. Lauksime mūsų studijoje atvykstančios atlikėjos Elvijos, kuri jau antrąjį kartą čia pas mūsų studiją atvyks ir pristatys savo naujausią dainą Audra. Tad tikrai gerų audrų čia įneši mūsų eterį ir tikiu, kad bus tikrai smagus pokalbis ir žinoma gera daina. Tad radaras šiandienos yra išjungiamas, uždaromas ir susigirdime jau po 18 valandos. O Petrai, susisiekite su manimi ir paaiškinsiu, kaip galite atsimti savo prizą.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį spėjo, kad po 2 dienų dėl Amerikos sankcijų Irano oro linijoms bus sunku veikti visame pasaulyje. Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui. Rugsėjo 23-ąją visų Irano oro linijų veikla visame pasaulyje bus sustabdyta, interviu televizijai CNBC sakė Bessentas. Kremliui palankus Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas apkaltinęs vakarų politikus darant viską, kad kiltų NATO karą su Rusija, savo komentarais papiktino kaimininę Čekiją. Ficas praėjusią savaitę suabejojo NATO solidarumu, kai taip papiktindamas Čekijos prezidentą Petrą Pavelą. Europos lyderiai vis labiau nerimauja dėl visame žemyne vykdomų šešėlinių operacijų, kurias jie priskiria Rusijai, tęsiančiai invaziją Ukrainą nuo 2022 metų vasario. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas Serhijus Fedorenka. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prie šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais skelbia portalas Dekyv Independent. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkia Ukrainos poreikius. Taip pat tai leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Fedorenka. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pirmadienį pažadėjo išlaikyti savo valdančiąją koaliciją vardan šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą Mercas išsakė po skaudžių pralaimėjimų 2 regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Centro kairiosios socialdemokratų partijos koalicija taip pat pažadėjo likti koalicijoje, nors ši centro kairioji partija sekmadienį vykusiuose rinkimuose patyrė didelių nuostolių ir kartu užsiminė, kad sieks planuojamų reformų pakeitimų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Na, jeigu apskritai čia Kaune yra labai daug vietų, kur būtų įmanoma šiuo metu pastoviniuoti, tai gal tada ir nestovėsite spūstyje išklausę mūsų visokių žinių apie Kauno kelius. 03, aš jau esu įpratęs vėl, galvoju, kad esame radare. Ne, 0611-21-000 šiuo numeriu galite ir toliau visą šią valandą mus informuoti apie savo žinias, bet gal būti jau mažiau tos Kauno kelių informacijos. Mes čia turėsime, čia toliau su jumis aš Daumantas, piko valandos programoje visą šią paskutinėje valandą. Ir toliau pasistengsiu, kad per daug galbūt nenobodžiautumėt, jeigu šiuo metu dar esate kelyje, kad laikas kelyje neprailgtų, kad jaustumėtės kiek įmanoma geriau, linksmiau ir, nežinau, jeigu ir stoviniuosite kažkur ar kad ir pakliūsite į kokią prabangę fotosesiją, gal tas klausimas radio kelyje jums šiek tiek pagelbės su visomis nuotaikomis. Bendrai Kaunas atrodo, kad jau tikrai rimsta. Nei iš bendros informacijos čia pavyksta surasti kažkokių žinių, kad būtų spūsčių ar panašių dalykų. Dar sakė, jog matė prabangę fotosesiją prie MC degalinės Jonavoj, bet čia jau kuris laikas jokių žinių neteina, tai manau, kad jau kaip ir turėtų čia būti. Situacija susitvarkiusi. Kalbant apie Panerių gatvę, čia jau kitokie yra reikalai. Panerių gatvėje prie Strazdo gatvės susikirtimo, čia dar tikrai ganėtinai nauja informacija yra, tad čia dar tikrai Kaune, mano manimu, reikėtų pristabdyti, neskubėti ir šansų čia radarą sutikti dar yra tikrai labai nemažai. Žiūrint į šią valandą, ką mes dar turėsime, taip, visai neužilgo paskutinioji orų prognozė šiandien ir šiai valandai pusėjus turėsime savaitės atradimą. Visą praėjusią savaitę jokių atradimų neturėjome, tikriausiai reikėjo laiko, viską palaistyti, kol vėl pribręs tie geri atradimai ir jų jau tikrai turėsime šią savaitę bent jau tris. O vienas iš tų atradimų šiandien atvyks pas mus į studiją visai neužilgo. Elvija, atlikė Elvija, jau kartą pas mus atvykusi, šiandien pristatys savo naujausią dainą mums pavadinimu Audra, tad tikimės, kad turėtų eteryje čia visai neblogą audrą užkurti, tad lauks ir smagus geras pokalbis ir tikiu, kad ir gera daina iš karto po to tikrai seks. Tad taip, tikrai norėjau galvau, čia daugiau kažką išeisiu pasakysiu apie tos Kauno kelius, bet informacijos vis mažėja, tad tikėkime, kad tai ir yra tiesa iš tos iš tų visų žinių, kurias mes gauname Kauno keliuose. Tad paliksiu jūs su gera muzika ir kviečiu toliau gerai leisti laiką šioje paskutinėje piko valandoje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita. Visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Radijas Kelyje.

0: 21 minutė po 18 valandos Lietuvoje ir paskutinį kartą šiandien apžvelkime ateinančius orus. Antradienio naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, kuršių nerijoje iki 13, dieną svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje taip pat 14 ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis. Vilniuje.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Savaitės atradimas. Po praėjusios savaitės jau nutraukime tylą savaitės atradimo rubrikoje ir vėl esame pasiruošę jums naujos atlikėjų kūrybos čia pateikti. Pirmajame šios savaitės atradime į radijo kelyje studiją sugrįžta sparčiai populiarėjanti dainininkė ir dainų autorė Elvija, kuri šiandien mums pristatys savo naujausią kūrinį pavadinimu Audra. Tai pažiūrėsime ir užkursime mes čia tą audrą studijoje.
1: Labas. Labas vakaras.
0: Labas, Elvija. Kaip tau sekasi, kas pas tave nauja?
1: Oi, viskas tas pats. Rašau, kuriu, studijuoju, dainuoju. Jo. Toks įtemptas dabar tas rugsėjai gyvenimas. Prasidėjo vėl mokslai. Vasara buvo smagiau iš namų atvažiuoti. Šiandien truputį pavargus labiau, bet aš paskutinės jėgas sakiau, atiduosiu šitam interviu.
0: Yes. Taip pat, na, dar neterio metu sakėjai, kad kažkur repetuoji, kažką tai dainuoji. Tai kurgi tu čia ruošiesi dainuoti?
1: Aš esu viena iš back vokalisčių, dainuoju su Nijolio Pareigyte. Karts nuo karto, taip, tai ruošiamės. Šią savaitę turim kelius koncertus. Tai va, tai ruošiuos, repetuoju. Intensyviai.
0: Supratau. Koks jausmas šiaip čia pas mūsų grįžti? Dar prisiminė, kaip šita studija atrodo?
1: Jo, žinoma. O jėtau, aš atsimenu, čia iš vis yra pirma studija, kurioje esu kažkada radijoje buvus, tai man jinai taip įsirėžė į atmintį, aš kiekvieną turbūt akcentuką čia žinau, atsimenu. Tai fainai, labai labai fainai sugrįžt, labai džiugios, kad vis kviečiat.
0: Ir dar kviesim.
1: Labai labai smagu, aš būtinai atvyksiu visada.
0: Super. Kalbėjai apie tai, jog, ar ne, rugsėjais tau tas didysis darbų metas ir tikriausiai ir netiems jauniems, ypač atlikėjams ar atlikėjams, kurie vis dar ieško savo skambesio ar savo auditorijos, na, energijos turbūt vis tiek daugiau yra, ar ne, nei jau tam scenos vilkui ir panašiai, norisi apsiimti daugiau darbų su muzika, daugiau padaryti. Ar pati viską dabar spėjai be didesnio vargo, ar jau reikia tau per save perlipti kiekvieną dieną, kad viską suspėti?
1: Nu, truputį reikia. Karts nuo karto sau taip įspirt reikia, tenka. Gal ne tiek muzikoj, kas liečia dainavimą, bet būtent kūryboj, nes kad pradėt kurt, dažniausiai reikia tą tokį momentą susitelkt, tai būna tikrai reikia pačiai savo pasakyti, kad vat dabar viskas nusiramini, padedi viską į šoną, atsisėdi ramiai savo, į save susitelki, kas iš tikrųjų šiaip turbūt šiais laikais žmonėm yra gan sudėtinga, taip vat į tą tokį savo vidų pažvelgt giliai. Tai kai užsisuki toj rutinoj, kartais sunku sustoti ir taip pat į momentą tą tokį pasinert ir pradėt.
0: Telefonai, technologijos, ar ne, visi žinutės rašo, reikia to ir savo laiko turbūt.
1: Ir pradėt kurt. Tai vat šitą dalyką yra sunku suspėti, labai labai stengios save priversti kiekvieną dieną bent po pusvalanduką paskirti būtent kūrybai, kad to nepaleisti savo, nežinau, net cinkelio tas ugnelės vidui. O apart to, tai jo, kol kas viskas spėjo, aš mėgstu būti užsiemus, mėgstu neturėti laiko vat skrolinimui ir taip toliau, jo, man patinka būt amžinai užsisukus kažkokiam tai darbe.
0: Tik toko mėgėja turbūt nesi, ar ne?
1: Tik toko nepamenu, kada paskutinį kartą įsijungiau, dar man atrodo į tik toko net nekėliau, kad audra išleista, va dabar gerai, kad priminėjau.
0: Gerai, tada va, įsikelk dar truputėlį bus, ar ne, to promotion.
1: Pamiršau apie tokį dalyką, kaip tik tokas iš tikrųjų.
0: Supratau. Paskutinį kartą, kada pas mus lankėsi, čia dar buvo vasaros vidurys, tuomet pristatėjai dainą Šiurpas. Mhm. Kuriai tikrai perklausų irgi, na, netrūko visose platformose. Dabar toliau kūpi ir taip nemažą savo dainų kolekciją su naujausiu darbu Audra. Irgi nebijoju, kad ji taip pat turės gerus rezultatus. Ir bendrai žiūrint į tavo visų perklausų skaičius, įdėmėsi tau rodomą, na, dabar jau galima sakyti, kad tikrai auditorija turi nemažą. Ar galėtum su to sutikti?
1: Aš manau, kad taip, kad gal ta auditorija nėra jau tokia didelė, bet labai stipri. Mhm. Labai labai stiprų palaikymą jaučiu ir tas palaikymas labai labai stumia į priekį. Aš manau, kad taip, kad gal ta auditorija nėra jau tokia didelė, bet labai stipri. Mhm. Labai labai stiprų palaikymą jaučiu ir tas palaikymas labai labai stumia į priekį. Ta prasme,

0: Dar vis noriu pasidžiaugti, kol tu gali atvykti čia pas mane į vakarinę programą, nes aš žinau, kad ateityje jau pakilsi tiek į viršų, kad sakys, ne, jau Daumantai, pakviesime į daugiau, dar žinomesnių.
1: Nu, specialiai
0: atvažiuosiu. Ai, specialiai pas mane atvažiuosiu. Tai galėsi ir per pietus, ir dar pas mane vakare atvažiuosiu.
1: Jo, gerai, oi, gerai, super. Man tinka.
0: Aš prisiminsiu.
1: Jeigu pamiršiu, tai tu man parašyk.
0: Gerai, būtinai, kaip priminimą tokį. Tu
1: šitą
0: įrašą pas mane...
1: šito eterio galėsi atsiųsti, tai mes kaip tik... ir aš prisiminsiu. Kaip...
0: Taip, mes kaip tik įrašinėjame visas laidas, tai čia, žinau, problemų nebus.
1: Labai gerai.
0: Taip, tai... Kaip ir sakiau, tau belieka tik kilti viršų, bet ar pati dar jauti kokį nors netrastą potencialą savyje, kurį atradus, na, dar tokios, trūksta va, to tokio dalykėlio, jauti, kad savyje jį turi, bet dar nepasiekė ir galėtum dar didesnės duris atidaryti į dar didesnį ratą klausytojų.
1: Vau, čia koks gilus klausimas, dabar reikia net pagalvot. Gal, jo, gal šiek tiek man kartais pritrūksta, liaudiškai tariant, naglumo. Aš nelabai mėgstu šlys žmonėm į akis, tai va šito, nes tiem, kurie lenda į akis, tikrai labai dažnai pasiseka, nes vat, nu, kažkaip lendi ir galiausiai įlendi kažkur, kur tau reikia būt. Tai man gal sakyčiau šito trūksta, man mama visą laiką sako, kad aš esu per kukli ir truputį užtikrinčiau reikėtų eit to svajonės link, bet aš kažkaip manau, kad ir be to tikrai įmanoma ir viskas savo laiku ir savoj vietoj. Tai aš nežinau, ar čia toks trūkumas, ar čia tiesiog galbūt reikia išlaukti. Bet...
0: Galbūt, žinok, nuo tų žmonių turbūt irgi labai priklauso. Vieni sakys, kad čia yra trūkumas, kiti sakys, kad čia yra labai geras dalykas, kad ten tu kitiem problemų nekeli. Čia galbūt ir iš savos patirties galėčiau pasakyti, kad visiem žmonėm neįtiksi, vieniem tu tinki, kitiem tu nepatinki. Tad tiesiog būk tokia, kokia esi, o
1: ačiū.
0: Laikas parodys ir suformuos tave tokią ir gal patirtis dar atskiros ir panašiai.
1: Labai tikiuosi.
0: Taip. Taip pat ir kalbant toliau apie tavo kūrybą ir toliau bendradarbiauju su prodiuseriu Pauliumi Jasiūnu, ar ne?
1: Taip.
0: Ir šita daina taip pat buvo jo produsuota.
1: Taip.
0: Ir jau ne pirma daina, žinoma, kartu su juo. Ar galėtum nupasakoti savo, kaip atlikėjos, Elvijos dainos kelią? Nuo ko pradedi tu, kuomet pradedi dar tik kurti dainą, jau kada pats Paulius Jasiūnas įsijungia kartu? Koks tas kelias nuo pat pradžios iki galutinio įrašo gimimo?
1: Iš tikrųjų, kiekvienai dainai yra labai savotiškai, labai skirtingai. Būna kartais, kad aš dainą rašau kokių, nežinau, 2-3 mėnesius ir vis nepabaigiu, parašau ten pirmą stulpelį ir pirmą priedainį ir tada siunčiu perklausyti, tada man parašo, kad, na, Pauliui jau nusiunčiu perklausyti, tada man parašo, kad, nu, žiūrėk, gal čianais melodija nekokia, gal čianais reikėtų kelis žodžius pataisyti, pabandyk dar paieškot. Būna taip, būna, kad ta daina labai labai daug pereina pakeitimų ir taip toliau. Tai man galbūt dėl to Audra, vat, nauja daina, yra man tokia artima ir tokia miela, nes jinai nuo pradžių iki galo yra tokia, kaip aš ją parašiau. Aš ją parašiau gal per 10 minučių, man tiesiog atėjo į galvą kažkoks, nežinau, nušvitimas. Aš atsimenu, atsisėdau prie pianino ir pradėjau iš karto priedinį rašyti. Iš karto priedinį parašiau, bet taip ta prasme, be sustojimo. Tiesiog ranka atrodo pirmą vedį ir aš tik paskui supratau, ką aš rašau. Tada prasidėjo posmelis pirmas, posmelį antrą parašiau gal po kokių 2 dienų, bet taip irgi, ta prasme, greitai. Toks buvo, kur va, pagavau antram stulpeliu idėją, okei, nu parašysiu, irgi ten gal per kelias minutės užrašiau. Nusinčiau Pauliui, Paulius rašo, okei, skamba gerai. Nusinčiau vadybininkui savo, rašo, nu, šita galinga.
0: O, geras.
1: Ir jo, ir taip vat ir gavosi, kad man Paulius parašė, žinok, darom šitą. Čia aš patuksenu į stalą, atsiprašau.
0: Nieko.
1: Tai va, tai parašė man, kad darom šitą ir, nu, taip ir gavos, kad tiesiog be jokių beveik pakeitimų ten vieną kitą žodelį man pataisė, kad galbūt mintis šiek tiek geriau atsiskleistų, ką tu čia norėjai pasakyti, nes nelabai aišku. Ir jo, ir jinai va tokia... Kaip prie pianino skambėjo, taip jinai ir čia skamba, tik tai, kad su daugiau instrumentų.
0: Geras. Aš kažkaip vis galvoju, kaip tą dainą žmonės gali parašyti per 10 minučių. Aš vis tiek galvočiau, ar ne, kad ir nors sėdė prie klepo, atsiprašau, prie pianino kažką, aš iš senų laikų vis dar prisiminu žodį klepas. Iš kur apskritai žodis klepas atsirado?
1: Neįsivaizduoju, man klepas tai yra va klepas.
0: Tai man irgi klepas, kodėl klepas yra pianinas, man dar iki dabar. Bet aš pats visą laiką skaidau, sės prie klepo ir
1: dar iki dabar, jeigu yra gyvas bendas, visi sako klepas.
0: Taip.
1: Aš labai ilgą laiką, nes nesupratau, kas tai yra.
0: Gal kažkada savaitės atradime ateis ir pasakys, kas
1: gal
0: tai
1: yra. Gal kažkas paaiškins.

0: Tai taip, ar ne, groji prie to, prie pianino arba prie klepo dabar jau, kaip sakome, ir tikriausiai, na vis tiek, kuomet tu žodžius rašai, nėra taip, kad galbūt parašai, na, kaip ir skambate žodžiai tvarkingai, bet gaunas iš tikro tokia, na, makalinė žodžių, bet po to jau... perrašydama to žodžius tvarkingai, vis įdedi kokį naują dalyką. Mm-hmm. Prisimenu vienas iš, dabar neprisimenu kokie, koks jo vardas ir pavardė, sakė, kad taip ir rašo žodžius. Pirma pasako visiškai kokią nors, parašo kokią nors nesąmonę ir jau tada tarp tų žodžių įterpia kitus žodžius, kurie jau padaro tą mintį visą tvarkingą.
1: Ar, aš kitaip šiek tiek rašau.
0: Kitaip šiek tiek, kad tu iš karto rašai viską tvarkingai.
1: Aš, jo, aš pirmiausia, vat Audrai, kai buvo, man pirmiausia, aš sugalvojau melodiją. Pirmiausia, man buvo toksai, kur tarara, tarara. Okay, man patinka šitas, vat, šita natų tokia harmonija. Tada aš atsisėdu prie pianino ir aš akordų ieškau. Kokie man akordai šitai melodijai tinka. Susirandu akordus ir tada rašau jau žodžius būtent šitai melodijai. Tai aš rašau vat, kažkaip taip dainą. Aišku, ten kiekvieną kartą skirtingai būna pirma, kad būna, kad išgirsti kokią frazę ir kokią fainą frazę reikia vat, šitą kažkur
0: įterpti. Reikia prašyti, ar ne, dabar iš šono įterpti, ar ne?
1: Jo, įterpti ją kažkur, parašai kažkokį ten vos ne kaip eilėraštuką ir tada ieškai ją melodijos. Tai čia labai labai įvairiai, kiekvienas tas, kiekviena daina vis skirtingai ateina ir gal nuo to ir tos nuotaikos skirtingos būna dainų, aš nežinau, nuo ko tai priklauso, aišku, ir nuo savo nuotaikos.
0: Tu labai bet... nuotaikos žmogus šiaip esi, kai rašai muziką?
1: Gal ne tiek nuotaikos, kiek minčių. Būna, kad man labai gera nuotaika, bet aš parašysiu labai labai liūdną dainą. O būna, kad sėdžiu ir vos net ten noriu verkt, bet parašysiu bangerį, kur šokti norėtųsi.
0: Specialiai, kad prieš save pakovot, ar ne?
1: Jo, bet labai įsijauti tiesiog kitą momentą, kai rašai ir kaip gaunas, taip gaunas.
0: Super. Tavo, sekant tavo kūrybą, aš toks esu, kad visą laiką, jeigu ruošiuosi pokalbį, pažiūriu viską, tiek Spotify, tiek klipus, tai dauguma tavo naujų dainų turi vaizdo klipus, bet būtent šiai dainai Audra nusprendė, kad kažkodėl klipo nebus, bet žinoma, labai graži nuotrauka gavosi. Tai kodėl toks sprendimas buvo, kad šiai dainai klipo nedarom?
1: Tai kaip ir sakiau, mes taip paklausius tos dainos, nusprendėm, kad jinai tokia galinga. Ir tiesiog sakom, nu jau jeigu darytai dainai klipą, tai jisai turėtų nuraut stogą. Ta prasme jau ten būt Audrų Audra ir tiesiog sakom, arba toks variantas, arba paliekam tą vizualą ramų, tai yra ten kažkokia nuotrauka, arba labai kažkokį ramų klipuką. Ir paliekam tiesiog dainą pačią iš savęs būt, ta prasme, galinga, kad ta pati daina būtų akcentas, o ne vaizdo klipas. Tai kažkaip man artimiau buvo tiesiog ta mintis, kad geriau leis dainai, nes, sakau, aš ją taip myliu, aš taip noriu, kad žmonės ją išgirstų ir kad įsiklausytų į pačią dainą, o nesėdėtų ir žiūrėtų vaizdą, kaip kokį filmą su kažkokiu fonu. Ir jo, aš dėl to tiesiog norėjau tokio paprastesnio varianto ir sakau, žinokit, darom tiesiog foto, ant foto uždedam dainą ir kad jinai skambėtų, o ne žmonės tiesiog žiūrėtų klipą kažkokį.
0: Supratau, įsivaizduoju, ateina menedžeriai ir sako, Elvija, suriukas, tiek daug masės dainoj, tiek daug energinga, žinok, net laikys klausytojai sprokštės jo kolonėlės.
1: Kažkas panašus buvo, sakau, kai klipą pradėjom, liktais jau galvotą idėją ir sakau, nu žinok, čia per daug būtų, jau čia too much tiesiog, nedarom.
0: Pamatysim, ar visai neužilgo ir ar mūsų radijo kelyje klausytojams atlaikys jų visas kolonėlės. Tai, Elvija, kas dar laukia tavo ateities planuose? Jau turėjo galbūt koks albumas kirpžda iš kažkur lenda palaisti tą saugą.
1: Jisai, jo, tas albumas taip kabo virš manęs, kaip tas kardas, vis kabo. Kažkada aš manau, kad tikrai pribręsiu jam ir aš manau, kad neužilgo. Kol kas dar tokio iškaus plano jame nėra, tai kol kas norim šiek tiek pažaist su tais singlais, pažiūrėt, ko žmonės nori, kokios
0: atras save dar, ar ne?
1: Atrast jo, kokia tematika, galbūt kažkokias tai, nu aišku, Lietuvoj populiariausios tai tos dainos apie meilę, čia kas be ko, bet galbūt, pavyzdžiui, žmonės nenori jau girdėtų dainų apie meilę, gal reikia kažko kito, pavyzdžiui.
0: Paeksperimentuot reikia, niekada nesužinosi, ar ne?
1: Jo, tai vat mes tais singlais taip ir galvojam šiek tiek paeksperimentuot, pasižiūrėt, kas man pačiai, pavyzdžiui, labiau patinka kūryboj ir taip toliau, ir jau kai būsiu taip pribrendusi ir užtikrinta, kad vat aš noriu tokio vaizdo savo, tokio vaizdo savo kūrybos, manau, tada ir gimstas albumas, dabar kol kas dar tokio iškaus plano jam nėra.
0: Taip, ateis laikas bus ir albumas.
1: Taip.
0: Truputėlį kitaip ta frazė nuskambėjo. Ką dar, Elvija, norėtum perduoti mūsų klausytojams? Na, jau laikas atėjo tą dainą pagroti, tad, na, žinoma, turėtum įspėti juos, kad jų kolonėlės gali nuo to dainos gerumo, nuo energijos šiek tiek gal pasidaužyti, bet ką dar norėtum jiems
1: perduoti? Bet kokiu atveju noriu pasakyti, pasigarsinti savo kolonėlės.
0: Dar pasigarsinti. Tai varykite iki galo.
1: Jeigu tai vos klausot mūsų, tai pasigarsinkit būtinai. O šiaip linkiu labai gero laiko, linkiu, kad ta daina nenuneštų jūsų stogo, bet, bet tikrai ištaškytų.
0: Yes, yes.
1: Ir aišku, visiems kelyje esantiems saugiai vairuot, svarbiausia.
0: O, čia pats svarbiausias buvo.
1: Čia visada mano palinkėjimas ir visada bus mano palinkėjimas.
0: Dar gali kokią dainą kelyje išleisti, jeigu bus albumas, pavadinkė taip.
1: Gal ir visai variantas.
0: Visai variantas. Kažkaip, žinai, kaip tu sakai, privedi prie to gerą frazę, ir privesim.
1: Jo, galėsit naudot kaip savo šaukinę.
0: Oi, labai gerai.
1: Leisiu.
0: Šitą irgi prisiminsiu. Šitą irgi prisiminsiu.
1: Okay.
0: Gerai, Elvija. Elvija, ačiū tau labai už apsilankymą mūsų studiją ir už puikų pokalbį. Ir ačiū taip pat už puikią dainą tau. Ir taip pat tą dainą tuo jau ir išgirs mūsų radio kelyje klausytojai. Bičiuliai, savaitės atradime dabar girdėsime Elviją ir jos naujausią dainą Audra. Tad, na, tikėkime, kad nenuneš jūsų ta audra. Gero vakaro tu, Elvija, ir iki kito karto.
1: Ačiū ir jums gero vakaro.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradime girdėjote Elviją ir jos naujausią dainą Audra. Na, čia tikrai tokia audrelė, bent jau pas mūsų studijoje, tai tikrai nuvilnėjo, tikriausiai ir pas jūsų automobiliuose. Tikiuosi, per daug kuro nesurėjo automobilis iš tos, nes energijos tikrai turėjo tikriausiai prašyti daugiau, galbūt ir elektromobiliai. Na, bet bičiuliai, nesvarbu, padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams dar aukščiau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais, nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų, pasubscribinkite YouTube'ės kanalas ir kur tik tai įmanoma, pasiekite socialiniuose tinkluose. Na, o su šiuo Elvijos savaitės atradimu aš jau ir pats, Daumantas, noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kurie buvote su Piko valanda. Jau vėl susigirdėsime rytoj nuo 15 valandos ir kaip visada didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos keliams ir tikiuosi, kad padėsite mums tą pagrindinę laidos misiją įvykdyti. O visiems dabar palinkėsiu, jeigu dar keliaujate, gerų kelių, gerų poilsių po darbų ir susigirdime rytoj. Viso!
1: Radio stotis. Radio stotis.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: reklama.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Radio Stotis. You gotta live your life.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.